Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

rade spaljene od kandila.

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antonovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15 sati i 30 minuta povorka kreće prema centru grada. Na Trgu bana Jelačića od 17 sati održavat će se središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Dolazak u Baziliku Svetog Antona Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antona i zahvalno slavljenje. Danas se održava i 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Prajda. Počet će okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za Hrvatsku televiziju je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2:1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87:70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Ade Mekić.

0: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza. Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češće u drugom dijelu dana, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 24, na Sljemenu oko 15 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Tadija Kristijan Babić. 6 je sati i 14 minuta, jutarnja temperatura na mjernoj postaji Maksimir je 14 stupnjeva, 14 je izmjereno i u zračnoj luci, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 94%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Dobro vam jutro, 6:31, sluša se Radio Sljeme, nadam se da ste u nekom svom miru i u nekom svom ranojutarnjem ritmu koji vam radio samo podržava dobrom glazbom. Jutros je to glazba po izboru našega Pavla Miljenovića, uživajte, dajte si to vrijeme koji inače možda kroz tjedan nemate za sebe, pa neka to bude današnji dan recimo. Danas će u Zagrebu biti zanimljivo i veselo, puno je različitih gradskih događanja, ako i nemate neke planove već pripremljene za danas, možete pronaći u ovoj kulturnoj ponudi grada ponešto što bi vas moglo zaintrigirati i što bi vam moglo okupirati vrijeme, pa ćete onda možda oko toga slagati ovu današnju strukturu. Ono što je jedan od velikih događaja u Zagrebu, zapravo dva velika, ali krećemo redom, koji bi u jednom dijelu i promet mogli doticati i koji se tiču svih nas jer se događaju u centru grada i podrazumijevaju nekakvu hodnju, morate za njih znati. S jedne strane je to 8. Antonovski hod mladih, s druge strane je povorka ponosa LGBTIQ zajednice u Zagrebu. Antonovski hod mladih kreće od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do Bazilike Svetog Antona Padovanskog na Svetom Duhu, dakle imaju lijepi komad od Dubrave do Svetoga Duha u kojem će se prošetati i proveseliti. Program počinje u 12 okupljanjem, a onda službeno predprogram u 12:30. U 14 sati slavit će se misa ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, kako sam rekla, u Dubravi, a u 15:30 predviđen je polazak hodočasnika prema središtu grada, prema trgu Bana Josipa Jelačića, gdje bi prema procjeni organizatora trebali stići negdje oko 17 sati. Na glavnom zagrebačkom trgu nakon toga slijedi bogat program koji će ispuniti pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom. Mladi će nakon toga nastaviti hod do Bazilike Svetog Antona Padovanskog, gdje bi trebali stići negdje oko 19:30. Nakon toga u Bazilici slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvije Svetog Antona te zahvalno slavljenje. To je otprilike njihov plan za danas. Dakle, početak je u 12, završetak je negdje oko 19:30 u Bazilici na Svetom Duhu. Između toga možete ih sresti ili im se pridružiti negdje u gradu ako ne možete baš od Dubrave, a željeli biste biti dio ove priče. Vodit ćemo vas polagano i mi kroz to, tako da znate kako se kreću, kako ta trasa izgleda i koliko dotiče gradski promet, ometa li ne ometa, tako da pozivam vas da budete uz Radio Sljeme. O drugoj hodnji nakon malo glazbe.

Cukero i Paul Young u 6.39. Kako sam najavila, evo info za drugo veliko događanje danas u Zagrebu, a u pitanju je povorka ponosa LGBTIQ plus zajednice, koje se održava 25. put u našemu gradu, započinje okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu i onda ta okupljena povorka u 15.30 kreće gradskim ulicama i trgovima. Kretaće se ulicom Milana Amruša, Ilicom Palmotićevom, Jurišićevom, prego trga Bana Jelačića, Ilicom sve do trga doktora Franje Tuđmana. Od 15.30 do 17 sati, dakle za vrijeme prolaska ove povorke, na njezinoj trasi bit će povremeno zaustavljanja prometa, na to morate računati, organizator upozorava da ne bi bilo nekakvih iznenađenja. Kad dođu do trga doktora Franje Tuđmana, tamo će se održati prosvjed i svečani skup s početkom u 17.50. Prosvjedni skup na trgu doktora Franje Tuđmana i svečani dio skupa predviđen je da će potrajati negdje do 18.30 i nakon toga do 23.00 organizatori predviđaju zabavni dio programa. Dakle, od 14 pa do 23 od Zrinjevca preko centra grada do trga doktora Franje Tuđmana, tako će se danas kretati ova 25. povorka ponosa LGBTIQ zajednice u Zagrebu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.
3: A Radio Sljeme želi vam dobro jutro u 6:45.
4: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
5: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas se veselim Antunovskom hodu mladih kroz grad Zagreb od Dubrave do Svetog Duha, premda ću ja prije podne provesti u Karlovcu na susretu molitvenih vjenčića prečistog srca Josipova, a popodne predvoditi jedno filipinsko vjenčanje. Hodočašća nam uvijek govore o duhovnom bogatstvu. Kada čovjek ima snažnu vjeru, to mu je najveća sreća i blagoslov. Ljudi u svijetu teže obično za dvije vrste bogatstva, novac ili ljubav. Kad biste vi birali između ovo dvoje, što biste radije odabrali, biti bogat ili biti zaljubljen? Možda je ovo preteško pitanje, pa ću postaviti jedno malo lakše, slikovito. Recimo da vam je rođendan. Biste li radije da vam prijatelj iz Amerike pošalje čestitku s 1000 eura ili da osobno dođe avionom iz Amerike na vašu proslavu? Jedan je čovjek u staračkom domu imao pun ormar paketa koje nikad nije otvorio. Te pakete slala mu je njegova kćer svakog Božića i Uskrsa, ali nikad mu nije došla osobno u posjet. Ocu očito nisu bili potrebni njezini paketi, nego njezina prisutnost, i zato ih nije niti otvarao. I ovaj primjer nam govori da sam dar nije toliko bitan koliko srce onoga koji daje. Najvredniji su darovi koji se daju od srca. Tako imamo u evanđelju siromašnu udovicu koja je kao svoj dar u hramu ostavila 2 novčića, 2 eura, premda je to bilo sve što je imala. Ona koja bi trebala skupljati milostinju, sama daje svoj milodar, ono malo što ima. Kada će se kasnije zbrajati novci, njezin će dar biti beznačajan. A ipak Isus objašnjava da je ona dala najveći dar od svih drugih, premda su drugi ljudi ubacivali veće iznose novca. No ona je dala s ljubavlju i srca potpuno predanog Gospodinu. To je bitna razlika između darova srca i ostalih darova. Nije uopće bitno kolika je novčana vrijednost dara, jer kad je nešto od srca, to znači da dajemo dio sebe i na neki način sami sebe prinosimo za dar. Stoga i siromašni ljudi mogu obilovati bogatstvom koje se krije u njihovu srcu. Oni se mogu dati svojim odricanjem iz ljubavi, dobrotom koju šire oko sebe, lijepim riječima, poštenjem, prijateljstvom i na razne druge načine. Nije teško potrošiti novce na poklon. Svatko od nas zna trošiti, puno je zahtjevnije dati samoga sebe, a takvi darovi su vrijedni jer svjedoče o pravoj ljubavi i mili su Bogu. Isus Krist je ostavio dragocjeni dar svoga srca kada je predao svoj život za pomirenje i spasenje svih ljudi. On je dao sve što je imao, do te mjere da mu je na križu srce bilo probodeno. Simbolički probodeno Isusovo srce predstavlja njegovu ljubav. Isus je svoje srce otvorio čovječanstvu, dajući nam se potpuno do zadnje kapi krvi. Kao što je biblijska udovica od srca dala sve što je imala, Isus Krist daje svega sebe nama. Tako činimo i mi. Ne prikupljanjem bogatstva, već darovima vjere i ljubavi pred Bogom i bližnjima. Darujmo od srca, darujmo svoje srce.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

Za manje od minutice slušat ćemo zajedno jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Vi ste uz Radio Sljeme. Jutro koje sviće u Zagrebu obećava jedan relativno sunčan dan. O tome nam govori i vremenska prognoza koja kaže promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. To je ono što morate znati. Danas temperatura do 24 stupnja. Nadam se da ćete uživati u danu

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali i zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati, da ne bi ja prejudicirao.

0: model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
1: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
0: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
4: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
3: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
4: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
1: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu

0: na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz 3 središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500 000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
3: Jutarnja kronika.
1: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
4: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
3: Jutarnja kronika.
1: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
0: U Tiftu održan 2-dnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
1: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
1: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
7: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
6: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
5: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
8: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
5: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanju u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
9: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanje, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Bednja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15, Opatija i Rijeka 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Evo, čuli smo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija i malo glazbice, evo nam sada i ovih važnih podataka koji će nam odrediti nekako dinamiku današnjega dana. To nam je prognoza za Zagreb i aktualni podaci. Danas u gradu očekujte promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu bi moglo biti oko 15. Više o vremenu čućemo oko 8 sati od dežurne iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se aktualnih podataka tiče, na mjernoj postaji Maksimir 14 stupnjeva, izmjereno je točno u 7, 15 je u zračnoj luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka počela je padati, iz 94 pala je na 90%, tlak je 1019 hektopaskala.

7:37 i dalje se sluša Radio Sljeme. Dobro vam jutro, dobrodošli, nadam se da ste se naspavali, da ste se odmorili, da vam dan jučer isto tako nije bio ni naporan, niti težak i da i danas i sutra možete vrijeme planirati po svom, na minuti sat po svojoj vlastitoj želji i volji. Grad je relativno prazan, osjeti se to na gradskim prometnicama, osjeti se da je puno naših sugrađana krenulo zapravo već u ove ljetne avanture i da obilaze Jadransku obalu ili unutrašnjost uživajući u ovom produženom vikendu za većinu. Oni koji su ostali u Zagrebu jednako tako mogu uživati jer nema one uobičajene gradske gužve, pa tako niti jutros, ali vas moram podsjetiti na ovu situaciju uz Vjesnikov neboder gdje je krenula ona završna osjetljiva faza uklanjanja Vjesnikova nebodera, pa je zbog toga na snazi privremena prometna regulacija koja će potrajati do nedjelje na večer. U ponedjeljak ujutro Slavonska avenija trebala bi biti potpuno prohodna, s tim da ćete moći vidjeti jednu posebnu situaciju uz Vjesnika, to su gumeni zastori koje će držati kranovi kako bi se spriječilo da frcaju komadi koji će biti možda eto komadići koji će padati sa nebodera kada se nastavi ovo uklanjanje, ali ono što je važno znati, važno je znati da će Slavonska biti prohodna i sigurna za promet, tako da na to možete računati. Danas će u gradu biti gužve, ali u onom pozitivnom smislu. Imamo dva velika događanja koja će obilježiti današnji dan. Prvo je on 8. Antonovski hod mladih, a drugo je 25. povorka ponosa LGBTIQ zajednice u Zagrebu. Jedne i druge proći će u organiziranim povorkama kroz naš grad, pa evo kako će to izgledati, kojim trasama će se kretati i što vas očekuje na programu i jednog i drugog događanja nakon malo glazbe.

Evo, kako sam i rekla, informacija koje slijede o 8. Antonovskom hodu mladih koji se održava danas i koji će krenuti od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do Bazilike Svetog Antona Padovanskog na Svetom Duhu. Program počinje okupljanjem u podne i formalnim predprogramom u 12 sati i 30 minuta koji je uvod u početak ovoga slavlja koje počinje zapravo u 14 misom ispred crkve Blažene od bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi. U 15 sati 30 minuta predviđen je polazak hodočasnika prema središtu Zagreba, prema Jelačić placu, gdje bi prema procjenama organizatora trebali stići oko 17 sati. Na glavnom zagrebačkom trgu čeka vas onda tamo bogat program koji će biti ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom. Mladi će nakon toga nastaviti hod do Bazilike Svetog Antona Padovanskog, gdje bi trebali stići negdje oko 19 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi euharistijsko klanjanje, čašenje relikvija Svetog Antona i zahvalno slavljenje.

Slušajte Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, evo i neke naznake sunca, čini mi se da vidimo kroz ove blijede oblake koji su nad Zagrebom, doći će to sunce u drugom dijelu dana, u ovom prvom nešto ćete ga rijeđe vidjeti, ali vrijeme je stabilno, to je ono što je najvažnije. Za 10 minuta slušamo i detaljniju vremensku prognozu, pa ostanite uz nas. Kako sam i najavila, danas dva velika javna događanja u gradu, prvi je Antonovski hod, u kojem ste čuli nešto prije glazbe, a evo sada informacije o 25. povorci ponosa LGBT i Q zajednice, koja započinje okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu i u 15 sati 30 minuta kreću gradskim ulicama i trgovima. Proći će povorka ulicom Milana Ambruša, Ilicom Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom sve do Trga doktora Franje Tuđmana. Tako da će od 15 sati 30 minuta negdje tamo do 17 za vrijeme prolaska povorke na trasi njezinog kretanja biti povremenog obustavljanja prometa. Računajte na to, nije predugo, od 15 i 30 do 17 sati i to periodično kako se budu kretali. Na Trgu doktora Franje Tuđmana održat će se i prosvjedni i svečani skup kako to oni inače rade s početkom u 17 sati i 50 minuta. Prosvjedni skup i ovaj svečani dio trebao bi potrati negdje do 18.30 kada onda počinje zapravo zabavni dio Zagreba Prajda, puno glazbe i veselja i slavljenja od 18.40 tamo negdje predviđeno je, kažu organizatori, do 23 sata. Evo tako će izgledati ovaj drugi dio ovog slavlja na zagrebačkim ulicama, da znate što se događa i s jedne i s druge strane, bit će puno mladih, kako će to izgledati i kako će se razvijeti, pratit ćemo i mi kroz program Radio Sljemena. Stoga ako niste u gradu, zanima vas, ostanite uz 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Pa vi recite da nije dobro jutro kad vam, evo, minuticu do 8 sunce daje naznake da će se stvarno pokazati danas nad Zagrebom. Većini je, vjerujem, slobodan dan i nemate nekakvu jurnjavu. To su već 4 sjajne predispozicije da kažete da je ova subota fantastična. A kako će tek biti u nastavku, to ćemo saznati od Ene Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ene, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Dan obećava, slažite se.
1: Kažu da se po jutru dan poznaje.
0: Onda nije loše, da. Nije loše, da. Tu se slažemo. Što će donijeti današnji dan? Evo, za početak nema kiše, kišice je bilo jučer. Ne bi je trebalo biti baš ni u ovom prijepodnevu, a poslije podne čekamo to sunce.
1: Da, kao što ste rekli, evo, mislim da svi koji trenutno mogu pogledati kroz prozore, gledati nebo, će vidjeti prekrasne oblake koji izgledaju zapravo kao valovi mora, a zapravo se polako raskidaju. Međutim, za sve koji vole obilje sunca, ne mogu reći da će danas biti za njih sretan dan u potpunosti, zato što nam već nova količina vlage stiže sa zapada, tako da danas zapravo je dan promjenjivo oblačan dan, red oblaka, red sunca, ali kao što ste već rekli, uglavnom suh. Ne očekujemo nikakve oborine danas na širem zagrebačkom području. Da se vratimo samo nakratko na jutro, temperatura zraka najniža je bila 13 stupnjeva, sada je narasla do 14, na Sljemenu je 10, a u nastavku dana temperatura zraka bit će oko 24, na Sljemenu naravno niža oko nekih 15 stupnjeva. Vjetar većinom slab. I to je zapravo to što se tiče današnjeg dana, nemam ništa posebno za reći.
0: No, osim ovo je dovoljno da će biti lijepo, sasvim dovoljno.
1: Tako je, ovoga, zaista je sada prekasan pogled kroz prozor. Ja osobno preferiram sunčano vrijeme, tako da za one koji su poput mene, možda sutra još povoljni dan, zato što sutra će biti sunčanije, odnosno prevladavat će sunčano, poslije podne će biti umjerenog razvoja oblaka, pa ne možemo pričati o potpunoj stabilnosti. Sutra postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak, ali zaista to su male vjerojatnosti i vrlo vjerojatno će biti suho. Tako da za sve koji žele sutra ići na naše Sljeme ili u šetnju Maksimirom, Jarunom, gradom, di god.
0: Da, bilo što je, odaberite samo da je zeleno oko vas i plavo može, da.
1: Da, da, upravo tako. Sunčane naočale je neizostavan dodatak. Osim toga, budući da će biti dosta sunca, trebalo bi se i zaštititi primjereno sa kapom, zaštitnim kremama, jer evo, sutra UV indeks visok.
0: Visok UV indeks, na to trebamo upozoravati, čini mi se, od sada nadalje, kontinuirano, jer treba čuvati kožu, a ne izlagati se suncu, pa onda kroz jesen i zimu odlaziti dermatologu, popraviti ono što smo zapravo sami upropastili. Ena, je li ova naznaka sunčanih naočala koja će nam trebati naznaka da nas čeka jedan stabilan tjedan ili će ipak biti još nestabilnosti i kiše?
1: A ne možemo pričati o potpuno stabilnom vremenu zato što ima dosta vlage po visini, tako da kažem, upravo zato ima tog umjerenog razvoja oblaka, nije neko stabilna anticiklona, suho, sunčano, vruće, ali ne možemo sad reći ni da će biti u potpunosti nepovoljno i početak idućeg tjedna također sunčano. Nisam rekla da i temperatura zraka sutra što se tiče ove najniže vrijednosti će biti slične današnjim, dakle nekih 14, oko između 13 i 15 stupnjeva, ali će dnevne vrijednosti rasti upravo zbog više sunca, tako da sutra čak moguće i 29, onda do utorka temperatura još više raste, tako da nisu isključeni ni vrući dani, a vruće označava se ono što je preko 30. Početak idućeg tjedna, kao što sam rekla, sličan vikendu, isto će prevladavati sunčano, bit će umjerene naoblake, ali ne posve stabilno, tako da idućih dana, kažemo, mogući su ti pljuskovi, a po sadašnjim prognostičkim materijalima čini nam se da će malo kiše pasti tek tamo sredinom sljedećeg tjedna.
0: Do sredine sljedećeg tjedna ima još sasvim dovoljno vremena i naših susreta u Eteru Radio Sljemena, tako da da ćemo slušateljima dati informaciju i s voljom i na vrijeme. Ena, hvala vam što ste nam donijeli evo zapravo lijepe vijesti za još ova dva dana koja su pred nama i uvijek računam na one koji su eto povezali ovo jedan produženi vikend, ali i na one kojima je danas zapravo prvi slobodan dan pa će predahnuti do sljedećeg radnoga tjedna. Dobro i za jedne i za druge i za one koji će se vraćati sutra poslije podne za Zagreb i za ove koji će uživati u tome da u Zagrebu nije takva gužva. U svakom slučaju hvala vam lijepa i želimo vam ugodan dan.
1: Također i vama i svima koji nas slušaju.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je sa mnom 8 sati i 4,5 minute. Sluša se Sljeme.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Danas će se održati Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Započet će okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu. Povorka od 15.30 kreće prema parku doktora Franje Tuđmana preko Palmotićeve, Jurišićeve, Trga bana Jelačića i Ilice, zbog čega će do 17 sati tom trasom privremeno biti obustavljen promet. Na Tuđmancu će se održati prosvjedni skup, a do 23 sata predviđen je zabavni dio. Ivan Šestan iz Zagreb Prajda govori koje poruke šalju ove godine.
1: Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo ukoliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar Ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
0: Ulicama našeg grada za danas je planiran i 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, prema Trgu bana Jelačića, gdje će se glavni program održati s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom i očekuje se u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetog Antona Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija i Svetog Antona i zahvalno slavljenje. Europski čelnici na kraju samita Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu potvrdili su svoju predanost proširenju Unije. Još u jednom kao vodećeg kandidata istaknuli Crnu Goru, koja teži postati 28. članicom Unije do 2028. godine. Srbiju su pozvali na reformu te da uskladi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja poput pitanja nestalih, odštete te hrvatskim logorašima i definiranja državnih granica ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručuje premijer Andrej Plenković.
2: Moj dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
0: Papa Lav XIV. Kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkad je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i s migrantima kako bi skrenuo pozornost na njihov položaj u društvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove subote, govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 24, a na Sljemenu oko 15 stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je uredila Nikolina Devčić. 8:14, u Maksimiru je 17 stupnjeva, 16 je na Griču i u Zračnoj Luci, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 77%, tlak je jutros 1019 hektopaskala.

0: prijateljstvom. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih centar.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro jutro, dragi slušatelji. Još jedan kvizazov je tu. Predzadnji ove sezone. Produženi je vikend, ali nadam se da to neće biti problem za vas, da će se ipak naći netko tko je u gradu i tko će, ne morate zapravo biti u gradu, to je dobra stvar sa kvizom, da možete biti i na produženom vikendu i svejedno slušate Radio Sljeme i nazvati nas. Čuli smo da će danas biti živahno u gradu jer je tu i Zagreb Pride i protuprosvjed i Antunovski hod, a danas je i dan kada se održava svjetsko kvizno prvenstvo. U Zagrebu se konkretno igra tamo u Vintage-u, u Savskoj, oko podneva. Dakle, to je ono natjecanje koje se odvija dislocirano na različitim mjestima simultano diljem svijeta. Ako ste se mislili prijaviti, nažalost ste zakasnili zato što je to već moralo biti ranije riješeno, ali uvijek ide negdje početkom lipnja. A ako biste ipak zaigrali nešto blažu verziju pitanja, možda vam se to ne čini toliko kad slušate kvizove, ali ova pitanja su zapravo kamilica prema onima u kojima se takmiče pravi natjecatelji kvizni, možete nas nazvati na 616-7004, predbroj za Zagreb je 01 ako ste na produženom vikendu ili ste jednostavno, ili živite jednostavno izvan Zagreba. Predbor za Hrvatsku je 385 ako ste otišli dovoljno daleko. Današnja tema je malo rijeđa za pronaći u pjesmama, tako da sam ja došao ovamo sa jednom idejom i trebali smo, po mojem nekom proračunu smo trebali imati to u fonoteci, onda je nastao sad neugodno iznenađenje da te pjesme nema, pa smo nešto na brzinu skemijali. Ja se nadam da će vam to pomoći. Ako ne, jednostavno ćete se, nadam se, javiti i okušati sreću na slijepo ili jednostavno čekati da čujete pitanje. Ja sam naravno samo zaboravio još jednu stvar napomenut, a to je da je naš sponsor danas, kao i uvijek, Tepih centar i njihov 100 eura vrijedan poklon paket. A sada da ne duljim, idemo zasvirati, pa vi odgonetnite koja bi mogla biti današnja tema.

0: nikakav izazov.
1: Neki su među vama možda prepoznali Rolling Stones-e sa njihovog ovog zadnjeg najnovijeg albuma, koji nije više toliko novi, iz 2023. A ono što mene i dalje sada zabrinjava je da naše telefonske linije miruju. Ja se nadam da je netko uspio barem dokučiti što bi mogla biti današnja tema, jer pjesma je dosta jasna, refren, u refrenu se ponavlja ime pjesme, pa ako ste to uspjeli dokučiti, ja ću vas rado ugostiti, trebamo samo dvoje ljudi, a danas valjda nisu svi otišli nekamo na nekakve odmore, jer netko će morati koračati gradom, netko će možda morati igrati te kvizove na svjetskom prvenstvu. Ja se nadam da nisu svi koji su bili ovdje otišli, odnosno ili osvojili nagrade pa da ne mogu. Broj inače naš je 01616 7004. Ja ću malo utihnuti jer vas čekam, ali ja se nadam da će ubrzo ove linije oživjeti kako bismo dobili dvoje ljudi koji će danas igrati kviz. Evo ga, taman dok sam ja spremao odjaviti, netko mi se pojavio u eteru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vaše vrijedno ime?
2: Darko.
1: Darko, evo vam i pitanja koje kaže ovako. Osim pridjevom središnja, kojim se još pridjevom katkada opisuje teritorij Srbije bez njezinih pokrajina ili pokrajine?
2: Centralno.
1: Pa to je središnja, to je više manje isto. Dakle, ne, tražimo onaj drugi pridjev, tako da šteta, ja sam velike nade polagao u vas, ali mislim da ćete možda
2: mislim
1: sad...
2: Mislim da sam shvatio, ali
1: da, odškrinuli ste vrata nekome, pa probajte malo kasnije, valjda će još se neko javiti. Imamo još jedno pitanje, uslom, za drugu kvalifikacijsku, pa... Tako da, evo, ja se nadam da smo sad probili led. Bila je jedna zanimljiva kratica koja je bila iz te sintagme, dakle ono što nije središnja ili centralna Srbija, kako se još to naziva. Nadam se da neće ostati sve samo na Darku. 01616 7004. Ljudi, taj tepih se neće sam dodijeliti, ta umjetna trava se neće sama dodijeliti. Idemo vidjeti što, koga još čekamo. Nemojte oklijevati, jer mislim, zašto ne? Sad znam da dolazi ljeto, znam da vam nije, da vam nisu misli više na kvizovima, ali trebamo izdržati još ta 3 tjedna kad već idemo do 26. Idemo vidjeti da li nam se tu netko javio. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Čujemo vas.
3: Zakasnio,
1: niste zakasnili, ako ste to vi, ako vi nešto mrmljate sebi u bradu. Dobro jutro.
3: Da, mrmljam, pa da vam odgovorim.
1: E, to ste vi. Dobro jutro. Vaše ime, vas molim.
3: Mirko.
1: Čuli ste pitanje?
3: Jesam čuo pitanje.
1: Dobro, i odgovor je?
3: Beogradski pašaluk.
1: To je nekakva onako interpretacija, ali to nije pridjev koji tražimo, tako da, da, to bi nažalost bio neki drugi opis, ali nije, danas tražimo jedan točan pridjev, pa vas...
3: Dobro,
1: ono, znam, možda smo duhoviti, ali mislim da bi bilo bolje da smo danas precizni. Tako da idemo dalje. Halo, molim vas osloboditi liniju, jer
2: opet
1: imamo...
2: Je
1: opet je Darko. Dobro jutro, Darko.
2: Može drugi pokušaj.
1: Može, ajde, recite.
2: Jel Uža?
1: Uža, naravno, dakle, Uža Srbija ili ti skraćeno Užas, kao što su neki to znali govoriti. Dakle, Uža, a sad je onda jasno i ko, odnosno vjerojatno će biti jasno koji bi mogao biti drugi pridjev i koja bi mogla biti tema. Ali Darko, sad ste vi tu, sad moramo čekati nekoga da vam pribavimo sa onim drugim pitanjima. Ja se nadam da će to drugo pitanje sad biti lakše. Nadam se da se možda i gospodin Mirko opet javi, osim ako nije jednostavno samo htio onako... imati jednu vrstu političke provokacije, ali ja se nadam da nije, ja se nadam da je bio istinski zainteresiran za igru. Samo malo pričekajte, gospodine Darko, ja se nadam da će ubrzo netko dignuti liniju, ali da, mislim da ovo je rekord što se tiče prije, još malo kasnije krenuli i nadao sam se da će, ajde, do, neće biti toliko teško. Ponovit ću još jednom, 616-7004, predbroj za Zagreb je 01, predbroj za Hrvatsku je 385. Ja ću se malo zavaliti, gospodin Darko, također se malo zavalite i vi, pričekajte, otpite koje gutlje i kave, a mi čekamo da nas nazovete.

0: Znači, neko nam se javlja, imali smo još dobili jednu pjesmu kao pomoć, da čujem na broju, na liniji broj 2, čujem vas sad, dobro jutro.
1: Pa ja se javljam samo zato da ne propadne.
0: Eto, eto, spasite nas, spasite nas.
1: Ja nisam neki ja igrač, ali mogu je učestovati samo da Darko ne bude sam.
0: E, dobro, dobro, pa i to je, samo morate proći kvalifikacijsko pitanje, znači vi ste opet gospodin Mirko, je li tako? E, u redu. Imate još samo drugo kvalifikacijsko pitanje, pa dajte samo, molim vas, malo stišete radio, jer čujem sebe i užasno mi sve odzvanja u ušima. Tako da malo samo... E, dakle, evo vam drugo pitanje, kvalifikacijsko glasi. Kod nas obično nazivan Jugo, pod kojim se još imenom, koje dolazi iz arapske riječi za istok, a nalazimo ga i kod jednog Volkswagenova modela, naziva jugoistočni vjetar na području Sredozemlja.
1: Tač.
0: Kako?
1: Pasat, jel?
0: Pa ne, mislim da niste zapravo baš shvatili ideju. Ako je ovaj, ako je Darko imao uža, a inače su kod nas ideje sa pridjevima koji su nekakva suprotnost, onda vam je praktički riješeno što bi moralo biti, ali pasat niti je jugo, niti je uopće pušen na području Sredozemlja, niti ništa, tako da eto ga, žao mi je. Ništa, valjda će se sad netko naći.
1: Ajde, ako ne, opet ja zovem.
0: A dobro, probajte, ali morat ćemo bar nekoga u međuvremenu pustiti, jer bi stvarno ispalo kao da sad lovimo ljude sa ove, kolca i konopca, što se kaže. U redu, sad vas molim samo da oslobodite liniju, jer evo ga, sad smo valjda uspjeli to doći, sad smo valjda sve razjasnili, znači koji će pridjev biti, ako znate koji je drugi naziv za jugo, onda će vam valjda doći. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vaše ime?
2: Dragan.
0: Dragane, čuli ste pitanje?
2: Široko.
0: Široko, tako je, jugo ili široko, koje naravno nema veze sa, dakle, sa pridjevom širok, nego dakle od šark arapskoga i mašrek i tako dalje. Darko i Dragan, D&D, odlično. Ovo je bilo, sad više neću previše duljiti sa govorancijama jer smo na, već smo na 8.36, tako da idemo brzo. Darko, vi ste i dalje tu.
2: Jesam.
0: E, hvala na strpljivosti. Idemo, dakle, vaša pitanja su sa uskim, a Draganova su sa širokim. Slušali smo Whole Wild World od Stonesa, onda smo čuli i Narrow Way od Boba Dylana. Evo, Darko, pitanje prvo za vas kaže, kako se nazivaju željeznice kojima je razmak među tračnicama manji od 1435 mm, a kod nas su možda njihovo najpoznatiji primjeri Samoborček, Parencana ili čitava mreža takvih željeznica koje je Austro-Ugarska sagradila po BiH?
2: Usko tračno.
0: Tako je. Dragane, danas službeno nazvana hrvatskim prijevodom toga imena, pod kojim je talijanskim imenom kolokvijalno i dalje poznata glavna ulica koja se proteže duž Zadarskog poluotoka?
2: Kalelarga.
0: Kalelarga, tako je. Dakle, danas je službeno se zove Široka ulica. Darko, koje se hrvatsko općinsko središte na talijanskom zove Stretto, što je zapravo prevedenica njegova imena, budući da je smješteno na objema stranama uskoga kanala koji odvaja otok Murter od kopna. Do 1990. ime mjesta bilo je ijekavizirano.
2: Tisno.
0: Tisno, da, ili ti tjesno, kako se tada zvalo, pa je brodska registracija bila TJ, danas je TI. Dragane, koji se bosansko-hercegovački grad od 1650. do 1691. zvao Lištica prema riječici koja protiče kroz njega? Prije 1650. ime grada bilo je ikavizirano.
2: Široki brijeg.
0: Tako je, ili Široki brig, kako se zvao do 50. onda je bila Lištica. Darko, Boeing 737, Tupoljev TU-204 ili Airbus A320 neki su od primjera kakvih zrakoplova koji se obično koriste za unutar kontinentske letove?
2: Ne bih.
0: Ništa, Dragane?
2: Da nije uskotrupni.
0: Uskotrupni, da. Dakle, oni koji imaju konfiguraciju 3-3 sjedla, znači nemaju oni središnji red. To su širokotrupni i tako. Dragane, kako se naziva kutna udaljenost neke točke na površini nebeskoga tijela od njegove ekvatorijalne ravni?
2: Geografska širina.
0: Tako je, geografska širina. Ili ili ti latituda, jer dakle, normalno da je prva pomisao na zemlji, ali geografska širina postoji i na drugim nebeskim tijelima, pa tako i dakle na mjesecu, suncu i td. Darko, kojim hrvatskim izrazom prevodimo latinizam preša?
3: Ne bilo.
0: Ništa, Dragane?
2: Preša je tisak.
0: Ne, tisak je štampa, ali jako blizu, zapravo to je iako vizirane verzije. Ne, tijesak da, je, da, ali tijesak. Prvi izraz se priznaje, tako da okay. Ne možete bod, da, tijesak, dobro. Osmo pitanje, Dragane, vama, kojim izrazom opisujemo velikodušnu osobu, naročito u pogledu materijalne velikodušnosti?
2: Širokogrudna.
0: Ne, to je više emocionalna. Darko?
3: Široke ruke.
0: Tako je, osoba je široke ruke. Da.
2: Aha.
0: Eta, jedan ste drugom ukrali pitanje. Darko, koji kultni srbijanski filmski serijal komedija prati peripetije nižega referenta Dimitrija Pantića, koji se pokušava izvući iz komplicirane financijske i obiteljske situacije, a pritom dolazi u sukobe sa svojim direktorom Srećkom Šojićem?
3: Imam... vizualizirati.
0: Da,
3: Pantićem.
0: Ništa, Dragane?
2: Tesna koža.
0: Tesna koža, da, tesna koža. Vidite, iznenađeni i uvređeni, da. To je bio Vane Gutović koji je odlično taj piroćanski naglasak skinuo. Dragane, posljednji film Stanleya Kubricka, kako se zove psihološki erotski thriller koji govori o bračnom paru koji u želji da ostvari svoje erotske fantazije ulazi u kult koji izvodi maskirane orgije. U glavnim su ulogama Tom Cruise i Nicole Kidman, čiji se brak raspao 2 godine kasnije.
2: Oči širom zatvore.
0: Tako je. Znači film iz 99. inače. Darko, koja je britanska rock grupa ime dobila prema izrazu koji označava nečije teško razdoblje u životu, a 1985. su na svoju svjetsku turneju krenuli iz Splita. Njihova pjesma Brothers in Arms korištena je kao glazbena podloga u fotoreportaži Baninska ratna praskozorja Gordana Lederera.
3: Pink Floyd.
0: Ne, ne, nažalost. Dragane?
2: Da,
0: Dire Straits. Da, Dire Straits, tako je, Dire Straits. Ili ti, kad bi se to prevelo na naš, onda je to u škripcu, zapravo. Beogradski bend u škripcu, isto što i Dire Straits. Idemo na 12. pitanje, Dragane. Objavljena 1981. na albumu Heroj ulice, kako se zove pjesma Prljavog kazališta u kojoj se Jasenko Houra osjeća kao stranac u ovom gradu dok traži broj neke djevojke?
2: Oh. Široke ulice.
0: Čuo sam, čini mi se odgovor, recite još jedan put.
2: Široke ulice, da rekao.
0: Da, Široke ulice, tako da, to je ta pjesma. Široke ulice, vode me u grad. Tako je. Darko, od grčkoga izraza za suženo pisanje, kako se naziva metoda skraćenog zapisivanja govora pomoću posebnih znakova koja omogućuje zapisivanje i do više od 500 slogova po minuti?
3: Stenografija.
0: Tako je, stenografija. Dragane, kako se naziva vrsta prijenosa mrežnih podataka brzinom većom od 1 megabita po sekundi i koja usto omogućava stalnu povezanost s mrežom umjesto starijega dial-upa?
2: Širokopojasni prijenos.
0: Da, širokopojasni internet, širokopojasni prijenos, broadband. Kad se pojavio, onda je u povijest otišlo ono legendarno krčanje modema i svi oni problemi, tipa skini se s interneta, čekam poziv i tako dalje. Darko, 15. pitanje za vas. Koji američki velegrad dobio ime po rijeci na kojoj leži, dijelu plovnog puta između jezera Huron i Erie, a čije ime na francuskome znači tjesnac?
3: Vancouver.
0: Ne, ne. Dragane?
2: Nije moje.
0: Nije moje područje. Detroit, ili ti Detroit. Dakle, to je opet Streto, Detroit i tako. Može se preko tih nekih romanskih etimologija povesti. Dragane, 10. najveći grad u Nizozemskoj. Kako se zove grad u sjevernom Brabantu, nedaleko belgijske granice, čiju je opsadu iz 1625. na svojem ulju na platnu 10 godina kasnije prikazao Diego Velázquez. Ime grada znači široka A prema rijeci koja protiče kroz grad.
2: Breda.
0: Breda, bravo. Bred je širok. Darko, pod kojim su još imenom poznati primati staroga svijeta u koje se uvršću repati majmuni staroga svijeta i čovjekoliki majmuni?
3: Uskonosnik.
0: Tako je, uskonosni ili uskonosci. Uskonosni majmuni ili uskonosci, bravo. Dragane, ako nekomu želimo reći da ima potpunu slobodu kretanja, upotrijebit ćemo koji izraz?
2: Široko ti pojde.
0: To je, tako je. Na, u engleskom je ono the world's your oyster, ali to nije baš slično. 19. Ovo je za Darka. Kojim se hrvatskim imenom nazivaju frikativi? Skupina glasova prilikom čije se artikulacije naglo sužava zračna struja, što stvara piskutavi zvuk. U hrvatskom su takvi glasovi S, Š, Z, Ž, F i H.
3: Usconnection.
0: Nisu, nisu. Dragane?
2: Tjesnačnici.
0: Tako je, bravo, tjesnačnici. Zanimljivo, iako je F tjesnačnik, V nije, barem ne prema standardnom izgovoru, on je aproksimant, ali mi kad si ga izgovaramo, V pa je nama i tjesnačnik. Dobro, idemo, Dragane, opet malo germanskih etimologija, ovo će biti zanimljivo. S imenom koje znači široki sjaj, kako se naziva sportsko društvo iz Kopavogura, čiji je nogometni klub USN 2023. postao prvi islandski klub koji je došao do grupne faze nekog europskog natjecanja, točnije konferencijske lige?
2: Dalje, dalje.
0: Ništa, Darko?
3: Ništa, dobro.
0: Klub se zove Breidablik, dakle doslovce široki pogled. Ja sam inače prošli put napravio jednu omašku jer sam zabunom onu vojnu bazu Tule sam u brzini rekao da je smještena na sjeveru Islanda, smještena na sjeveru Grenlanda zapravo, ali dobro, to je sad nekakva moja korekcija koju vjerojatno su svi i onako niko nije obraćao pažnju, ali sad čisto da uđe u zapisnik. Ok, Darko, pitanje za vas. The Straits Times je glavni dnevni list u kojoj državi? Ime lista dolazi od činjenice da se u toj državi nekada nalazilo sjedište britanske kolonije Tjesnačna naselja ili The Straits Settlements.
3: Ne znam.
0: Ništa, Dragane?
2: Ne znam pojma.
0: Država je Singapur, naime to su Singapur, Malaka i Penang su bila ta tri tjesnačna naselja koja su pripadala Velikoj Britaniji. I dakle, još je The Straits Times ostao kao službeni list. Dragane, kako se zove 21 km duga avenija u Njujorku, koja počinje na južnom Manhattanu, a pruža se sve do u Bronx, iako je najpoznatiji njegov dio na južnom Manhattanu, koji je postao metonim za američku kazališnu industriju?
2: Broadway.
0: Broadway, da. Ok, Darko, nešto što bi nam vjerojatno svima paslo sad jutro. S kojim se talijanskim izrazom opisuje visoko koncentrirani espresso koji se obično radi u upola manje vode?
3: Macchiato.
0: Ne, taj s mlijekom. Dragane? Ništa. Odgovor je ristretto. Dakle, doslovce ograničen sapet. Dobro, ovo je Dragan, uvama. Znači, kako se zove arija iz druge scene prvoga čina Rossinijeve opere Seviljski brijač, kojom se predstavlja glavni lik Figaro? Jedna od najpoznatijih arija u povijesti opere, izuzetno je pjevački zahtjevna, a njezina je popularnosti uvelike doprinjelo korištenje u brojnim crtanim filmovima, poput onih o Tomu i Jerryu ili Zekoslavu mrkvi.
2: Figaro.
0: Pa, on spominje Figaro.
2: Largo alfactotum.
0: Bravo. Largo alfactotum. Da, to je ono. Kao što rekao, pjevačke zahtjevna, pa neću dalje. Darko, ostajemo u glazbi, ali potpuno drugi žanr, potpuno druga kultura, sve to. U naslovnoj pjesmi sa 6. studijskog albuma Lepe Brene, šta to krasi njene bele none?
3: Ne.
0: Ništa, Dragane? Rimuje se. Dakle, šta to krasi moje bele none, uske pantalone, uske pantalone. Dobro, Darko. Ne, Dragane, vi ste. Kako se zove pjesma Toma Pettya s njegova istoimenog albuma iz 1991. u čijem se spotu u glavnoj ulozi pojavljio Johnny Depp, koji glumi mladića koji zahvaljujući čaroliji postaje uspješna rock zvijezda, ali se potom okreće protiv svoje menadžerice koja ga je takvim i učinila. Ništa, Darko?
3: Ne bih.
0: Pjesma se zove Into the Great Wide Open. Možda ako ostane vremena ju čujemo kasnije. Darko, pitanje za vas. Ostanimo još malo kod uskih pantalona. Koji se dan obilježava svake godine posljednju srijedu u travnju u znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja?
3: Ne znam.
0: Ništa, Dragane? Dan trapera ili ti Denim Day, naime zašto, bio je taj jedan slučaj silovanja u Italiji i onda su suci utvrdili da je žrtva nosila uske traperice koje je nemoguće skinuti bez dakle suradnje osobe koja ih nosi, tako da zapravo su zaključili da je osoba pristala na odnos i dakle nije mogla biti okarakterizirana kao silovanje i zbog toga su dakle je došlo do te nekakve ono reakcije javnosti i tada se nose traperice, dakle. No dobro. Dragane, kako se zove bivši hrvatski alpski skijaš specijaliziran za spust i kombinaciju koji je proveo 5 sezona u svjetskom kupu te bio u sastavu reprezentacije za zimske olimpijske igre u Torinu, a najveći mu je uspjeh 13. mjesto u kombinaciji u Kitzbühelu 2011. Ništa, Darko?
3: Širok.
0: Ne, blizu, ali nije, nego je široki, tim široki. Širok postoji, da, prezime također, to su oni što oni sjeći izrađuju, gori su u Bakačevi, mogao sam i njih iskoristiti, ali eto ga, da ne bi ispalo da je reklama. 29. pitanje, znači zadnji par pitanja, Darko ide vama prvo. Koji roman Mate Balote prikazuje težak život istarskih seljaka u njegovu rodnom Raklju potkraj 19. stoljeća?
3: Ne.
0: Ništa. Dragane?
2: Jesna zemlja.
0: Bravo, bravo. Eto, čitalo se nešto, vjerojatno nije to bilo u lektiri, nego se čita Mate Balota. Ili se jako brzo googla, ali vjerujem da ste ipak pošteni. I evo vama pitanja zadnjeg. Koji je postmodernistički roman spisateljice Jean Rhys iz 1966. svojevrsni prequel romana Jane Eyre, autorice Charlotte Bronte, s radnjom smještenom na Jamajci tijekom prve polovice 19. stoljeća?
3: Ne.
0: Ništa, Darko?
3: Ne bih.
0: Odgovor je Široko Sargaško more ili ti White Sargasso Sea. To je jedan od tih romana koji se uvijek pojavljuju na kvizovima, ali zapravo nije baš da je pretjerano čitan. Dobro, uglavnom prijeli smo kraju ovo, bilo je tjesno, mislim bilo je tjesno više što se tiče vremenski potjera sa vremenom, ali na kraju zapravo rezultat nije baš previše tjesan. Dragan za široku marginu pobjeđuje 15 bodova naprama 5. Darko, vama apsolutno svaka čast što ste izdržali ovo dok smo čekali protivnika, a onda zapravo bilo bi vam bolje da na kraju da se Dragan nije pojavio, jer biste imali možda više šanse, ali dobro, šta sad ovo... Hvala i vama, Darko, i ništa, čujemo se na jesen kad bude neka druga prilika, nadam se sa nekom lakšom temom. U redu, hvala puno. Dragane, vi ste dakle naš današnji pobjednik, samo vas molim prezime.
2: Ivetić.
0: Dragan Ivetić.
2: Da.
0: Mislim da niste ništa do sada osvajali, ili tako? Čini mi se da ste... Da ste
2: jesam.
0: Jeste?
2: Ali s obzirom na situaciju koju ste imali, požurio sam za tjedan dana.
0: A pa dobro, dobro, ajde, ok, nećemo sad ćeš ispast, ne možete ništa, dajmo Darku na, ajde, bit ćem blagonakli, ne, zato što mi je čisto, ja, meni se čini da pamtim imena, a zapravo ispada da ono, svako malo mi nešto, kažem, ja kažem niste bili, onda kaže ne, bio sam ja prije 6 mjeseci. Dobro, Dragane, uglavnom, hvala vam puno što ste spasili današnju emisiju, pokazali ste dobro znanje i... Ništa, sad se čujemo na jesen, nadam se da nećete morati opet spašavati, nego da ćete doći kao ravnopravni natjecatelj koji će lijepo osvojiti opet neku nagradu.
2: Ovaj tjedan ćete mi oprostiti.
0: Nema problema. U redu, hvala vam puno, Dragane, čujemo se, uživajte u vikendu. Ništa, ja mislim da ćemo sad malo, vjerojatno ubrzo će nam ići mreža, pa ja bi možda da da, aha, ipak ćemo svirati, kažu mi iz režije, odsvirat ćemo nešto, pa čujemo se onda za tjedan dana u predzadnjem kvizovu ove sezone. Bok!
4: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
14: Vaš dan ide dalje.

0: od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Hrvatski radio, oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Danas se u središtu grada očekuje gužva zbog dviju povorki masovnog okupljanja, pa će javni gradski prijevoz biti pod posebnom regulacijom. Od 14 sati počinje Zagreb Pride na Zrinjevcu, čije će povorka krenuti Ilicom prema parku doktora Franje Tuđmana. Zbog toga će od 15 do 17 sati biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Črnomerca do Trga Bana Josipa Jelačića, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove. S istoka grada pak dolaze hodočasnici na Antonovskom hodu mladih koji se okupljaju u podne kod crkve u Dubravi. Nakon mise u 15.30 kreću prema Trgu Bana Jelačića gdje će se u 17 sati održati glavni program. Potom će pješačiti prema Svetom Duhu do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog gdje stižu oko 19 sati i 30 minuta. Za vrijeme kretanja hodočasnika tramvajski promet će se etapno obustavljati Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ribnjakom, Savskom i Ilicom do Črnomerca. Posljednjih dana Evropom se širi novi pokušaj prijevare, a meta su gosti koji imaju hotelske rezervacije. Putem WhatsAppa prevaranti šalju obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke s kartica. Zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić objašnjava.
1: Napadači prikazuju se kao hotelski lanci, kao da informiraju ljude, odnosno traže od ljude da potvrde svoje rezervacije, odnosno njih traže brojeve kreditnih kartica kako bi potvrdili svoju rezervaciju. Možemo također očekivati da će u narednim danima ili tjednima zapravo napadači potencijalno koristiti telefonske kanale, e-mail ili nešto treće zapravo da bi također u konačnici došli do brojeva kreditnih kartica, odnosno kako bi izvršili određene transakcije.
0: Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je šestomjesečni plan borbe protiv zaraze vrijedan 518 milijuna dolara. Sport. 5 je dana ostalo do početka svjetskog nogometnog prvenstva. 11. lipnja najveći nogometni događaj otvaraju Meksiko i Južnoafrička republika. Hrvatsku reprezentaciju nakon poraza od Belgije u pripremnom ogledu čeka posljednja provjera uoči odlaska na svjetsku smotru. Sutra od 20:45 u Varaždinu igraju protiv Slovenije. Evo što kažu igrači Luka Vušković i Dominik Kotarski.
2: Zadnja pripremna utakmica za svjetsko, trebamo uzeti maksimalno ozbiljno, trebamo dati sve od sebe i to će nam biti neki novi test.
3: Tek sad kreće ono pravo, imamo još tu utakmicu u Varaždinu. Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane mislim da je prošlo dosta brzo.
0: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje ove subote, govori prognostičarka Ajna Dugač.
4: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 24, a na Sljemenu oko 15 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, za vas ih je uredila Nikolina Devčić. 9:14, temperatura sve viša kako su meteorolozi i najavili, a i sve je sunčanije u gradu, tako da nadam se da ćete itekako uživati u ovoj suboti. U Maksimiru je 20 stupnjeva.

17 je na Griču, 18 u Zračnoj luci, 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 59%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio.

Sljeme, dobar dan, nadam se da uživate u ovom prekrasnom prizoru Zagreba kojeg polagano kupa sunce i kojem temperatura polagano raste. Nadam se da ćete uživati u tim dnevnim temperaturama koje bi danas trebale dosegnuti 24 stupnje. Nismo daleko od toga, u Maksimiru je u 9 izmjereno 20 stupnjeva, na Griču 17, u Zračnoj luci 18, na Sljemenu je 13, relativna vlažnost zraka sa 77 pala je na 59%, tlak je 1019 hektopaskala. Tako nam izgleda ta vremenska slika grada ovoga jutra, a danas će biti temperatura možda koji stupanj više zato što ima jako puno događanja, dva velika događanja koja će utjecati bitnome i na javni gradski prijevoz. Govorit ćemo o njima u našim reporterskim javljanjima, pa onda neću previše, samo ću vam za promet reći da se zbog održavanja Povorke Ponosa obustavlja tramvajski promet Savskom, sjeverno od Vodnikove, Frankopanskom, Ilicom, od Črnomerca do Jelačić placa, Jurišićevom, zatim Zrinjevcem i ulicom Franje Račkoga, i tako će biti od 15.10 do 17 sati. S druge strane, zbog Antonovskog hoda mladih također ima prilagodbi u prometu. Tramvajski promet etapno će se obustavljati Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ribnjakom, Ksaverskom cestom, Jelačić placem, Frankopanskom, Savskom, sjeverno od Vodnikove, ulicom Republike Austrije, Ilicom do Črnomerca, tako da će onda neke tramvajske linije prometovati izmijenjeno od 16 do 17 sati. Maksimirska, Vlaška, Draškovićeva, Ribnjak, Ksaverska, Jurišićeva, Zrinjevac i Jelačić plac, a od 17 do 18.30 je središnji Zagrebački trg, Jurišićeva, Zrinjevac, Ilica, Frankopanska, Savska i onda dalje Ilica do Črnomerca. Ne bi to trebalo stvarati nekakve velike probleme i poteškoće, budući da nam je grad ipak nešto prazniji zbog ovog produženog vikenda koji brojni koriste da bi otišli na nekakav mali godišnji odmor. Imajte to na umu, nema razloga da budete u nekoj brizi. Za vas koji idete prema centru grada i koristite inače fulire koji baš lijepo izgledaju i vidim da su vam itekako korisni, usluga prijevoza fulirima danas neće biti dostupna upravo zbog ova dva velika događaja od 14 do 20 sati.

0: 9:35, sluša se Radio Sljeme. Osim ovih upozorenja za brigu o tome kako ćete danas kroz grad, a da brige nema jer je sve organizirano bez nekakvih većih poteškoća, i Hrvatski autoklub upozorava na to da su konici mjestimice mokri ili vlažni i skliski na istoku zemlje i da morate način vožnje i brzinu prilagoditi uvjetima na cestama te držati sigurnosni razmak između vozila, da se danas ne očekuju nekakve velike posebne gužve, ali sutra već u drugom dijelu dana moglo bi biti poteškoća. Vodite računa i o tome.
1: S mjesta u eter.
0: Mi imamo svoje ljude koji vode računa o tome kako grad diše, kako funkcionira, i sad zanemarite sve ovo što sam ja do sada najavljivala. Ona zna kako je stanje na terenu, ona je Ana Lacković-Varga. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivana, tebi i našim slušateljima. Danas je dan kad možemo biti komotniji jer je lijepo vrijeme, sunčano je i moći ćemo se odazvati na pozivnice u gradu, a mi ćemo istaknuti one koje zaslužuju pažnju, pogotovo zato što se tiču više ljudi, a i evo kao što je malo prije rekao moj budući sugovornik, zbog tehničkih stvari moramo biti informirani. Došli smo u Šuškovu 2, kako bismo pregledali je li sve spremno za doček mladih koji će se prvo ovdje zabaviti, pomoliti i krenuti na 8. Antunovski hod. Sa mnom je fra Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vam i svim slušateljima.
2: Ovdje je užurbano, ali i vrlo ozbiljno. Evo, ovi koji su u organizaciji ozbiljno shvaćaju svoj posao. Veći dio posla je obavljen. U podne počinje program. Vjerujem da ste zadovoljni time što je, evo, lijepo vrijeme, kako sam počela razgovor.
3: Tako je, evo, zadnje su pripreme, tu završavamo i spremni smo za doček hodočasnika. Vrijeme, evo, i to nas je Bog blagoslovio. Baš sam se malo prije šalio da organizacija tehnička na meni, ali što se tiče vremenske prognoze, nek nešto radi Sveti Antun, tako da i on očigledno shvatio svoj posao ozbiljno i da je temperatura danas, vrijeme idealno za jedan ovakav duhovni program, jednu ovakvu duhovnu rutu koju ćemo preći kroz grad.
2: Vi ste od početka u organizaciji ovoga?
3: Tako je. Da, sa mnom je krenulo prije, evo, 8 godina.
2: Recite nam kako ste procijenili situaciju da ste se odlučili na to da, evo, mobilizirate mlade.
3: Pa ja sam inače i dečko laika, onda i poslije kao fratar dok sam bio student u Rimu, bavio se uličnom evangelizacijom i nekako mi je to na srcu, i nakon završetka mog studija i povratka ovdje u domovinu i prve službe, nekako sam htio da ta evangelizacija zaživi u našem mjestu, međutim tražio sam način, model i ostalo, i onda sam se sjetio kako postoji zapravo još jedna crkva Svetog Antuna na drugom dijelu grada, da smo ovim hodom htjeli povezati te dvije crkve Svetoga Antuna, a na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da, evo, mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo, ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, i kao što sam rekao, na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
2: Nedavno sam bila među krizmanicima kad su primali svetu potvrdu, i onda je svećenik s oltara na kraju pozvao, nemojte da sad bude kraj duhovnosti i prakticiranju vjere, dajte se dozvati i mimo ovoga. Dakle, često se to događa da se obave te važne stvari koje nas prate kroz djetinjstvo i onda se vratimo eventualno pri vjenčanju, to jest poslije ide, već ako ide uz bolesničko pomazanje i posljednji put. Vjerujem da na tom tragu želite mlade držati pri crkvi.
3: Ma ja uvijek kažem da mlade ne treba kritizirati, mi trebamo njima ponuditi program, jer evo, ja što god sam ponudio od sadržaja programa, bio to Antunovski hod, DDV, kampovi, bilo šta, mladi se odazivaju. Znači, to je samo pokazati da oni traže sadržaj, da traže nešto kvalitetno, i to će i danas pokazati brojka, jer nije mi jasno uopće zašto bi neko putovao iz Njemačke, Austrije, ne znam, 16 zemalja ovdje dolazi ljudi. Dakle, očigledno postoji nešto. Mi smo svi tako stvoreni od Boga da tražimo nešto više, a to nešto više je taj Bog koji je po svojoj definiciji, prva Ivanova 4.16, Bog je ljubav. Dakle, svi mi tu ljubav Božju tražimo i svi smo joj potrebni. Nažalost, kao mladi ljudi, jel, upravo ste rekli, prime sakramente, nekad se malo izgube, tu ljubav traže na krivom mjestu, ali ja uvijek kažem, jesu čudni putevi Gospodnji, ali nas Bog uvijek čeka. Evo, ja vjerujem da ovih pola ljudi kad bi ovdje danas došlo, svaku bi od njih mogao ispričati svoje svjedočanstvo, da je negdje luto za luto, lupio glavom o zid, i onda se sjetio, čeka, isto kao ona prispodoba izgubljenog sina, razmetnog, sjećate se te prispodobe u Svetom pismu. Otac ga je pustio da luta, ali ga je čekao. Znači, ovaj, kaže, u jednom trenutku došao k sebi. Znači, sjetio se, kaže, koliko najamnika oca moga ima, šta jest, da vidi di sam ja. Evo, mi smo svi takvi ljudi, desi nam se to da se pogubimo, izgubimo, se sjetimo, čekaj, pa Bog je ljubav, imam se jako me vratiti, to je nešto najljepše. I ja, evo, na taj način uvijek posjećam mlade i ovakav način da vide sliku, da se uvijek imaju kome vratiti, da i Bog, Otac čeka.
2: Spomenula sam Šuškova 2, Antun je u Sesvetskim selima, skratili ste malo rutu.
3: Da, skratili smo upravo zbog, ajmo reći, tehničkih razloga, zbog velikog broja hodočasnika, i ove godine smo uspjeli i ishoditi sve dozvole da se privremeno u 3 etape zatvara promet, kako bi hodočasnici što brže prošli i lakše. Tako da, jednostavno zbog broja ljudi morali smo skratiti put, ali to ne znači da će nešto slabije, loše biti, nego smo jako puno stavili naglasak u kvalitetu programa, u sadržaj, i samim tim moći ćemo prije dolaziti na određene točke i imati više vremena za cijeli program.
2: Ovdje počinje u podne, kao što sam rekla, već su tu mladi ljudi koji su u logistici, da tako kažem. Možemo evo sad i pozvati one koji se još ne čekaju ili su sad čuli i kamo treba doći.
3: Da, evo, mi započnemo program u 12 sati ovdje, pred program, tak smo ga nazvali, i iza toga u 2 sata misa iza koje krećemo. Međutim, ja potičem ljude svi da se odazovu, da dođu na početak, jer takav je hod koncipiran da svaka etapa pomaže čovjeku da otvori srce. Mislim, svakako, ja znam da mnogi naši građani rade i priključit će se tijekom puta ili nas čekat na trgu ili na Svetome Duhu, ali ja uvijek kažem, evo, sada je ruta skraćena, svako može hodati, i mladi, i oni koji se osjećaju mladima, i naši stariji, i djeca, i lijep je dan, tako da potičem svi da dođu, jer svaka etapa pomalo otvara čovjek. Evo, mi smo svi, kako kaže, umorni, opterećeni, nekad zabrinuti, ne znam, tišti nas ovo, tišti ono. Jednostavno, mi moramo napraviti takav program da ljude opustimo, da zaborave na križ, da zaborave na patnju, na bol, da barem jedan dan onako banjaju dušu. Znači, ajde se isključim iz svog svakodnevnog života, danas je dan za moju dušu. Evo, ja stalno govorim, ljudi idu često, ne znam, auto vozim jedan puta godišnje na tehnički pregled, ne znam, sređujemo stan, ovo, ono, a šta je s naše duše? Evo, ja mislim da ovo je idealan dan kad čovjek može reći, evo, danas idem banjati svoju dušu. Pa evo, pozivam se one koji su u potrebi, žele, dođite, hodajte s nama, ako ne možete i od početka, gdje god nas ulovite, stignete. Želim reći da postoji aplikacija na kojoj mogu isto pratiti dokle smo došli. Danas, evo, Bogu hvala, to smo isto htjeli da naši hodočasnici dobiju sve informacije, i ako uključuju i instaliraju aplikaciju, moći će vidjeti dokle smo.
2: Krećete odavde, idete kojim putem prema Jelačić placu?
3: Dakle, idemo ovdje preko Maksimira do trga, i na trgu nas opet čeka jedan centralni dio, ja bih rekao, malo drugačijeg oblika, evangelizacija, slavljenje, molitva, gdje su mladi pripremili jedan performans sa određenim porukama, tako da nekako trg vole svi, nekako tamo se užari ta situacija, ali i taj neki ponos, nekog zajedništva, nekakva ljepota, tako da, evo, vjerujem da će i tamo biti fenomenalno. Uvijek mi je fascinantno, mislim da je vrhunac toga na trgu, međutim, kada dolazimo na Sveti Duh i kad počnu zvona od bazilike zvoniti, kad vidim te mlade koji trče da ulete u crku, da zauzmu mjesto, onda zapravo shvatim da euforija, radost nije završila, nego oni kad vide crkvu, čuju zvone, a to je cilj, i onda se prelijeta nekakva radost, zajedništvo, i onda vidim ono, baš zaista da svaka etapa ima svoj smisao.
2: I male katarze.
3: Tako, ima.
2: Kad ste na trgu?
3: Pa mi predviđamo oko 17.
2: i onda idete prema Svetom Duhu. Znate da je danas i povorka ponosnih, dakle ja sam jutros s kolegama komentirala pobožna povorka i ponosna povorka, što ne znači da i vi niste ponosni, to jest da u ovoj drugoj povorci nema pobožnih. Izgleda da je i ruta i početak programa i oni idu sa Zrinjevca prema trgu Franje Tuđmana, taman nekako tako da nećete smetati jedni drugima što se tiče količine ljudi u Ilici, na primjer.
3: Ja mislim da neće, pa i oni i mi svi smo u koordinaciji sa policijom, jedan i drugi događaj je prijavljen, tako da mislim da svako ovaj vremenski se nećemo susresti, tako da neće nastati tolika gužva i da će sve to proći lijepo i da ćemo iskoristiti svi ovaj dan za hodanje.
2: Odlično, evo molimo samo one koji ne sudjeluju ni u jednoj povrci da im to ne bude prostor za neke njihove aktivnosti. Obično oni rade nered, a ne oni koji su u ovakvim svojim željama da, evo kao što ste rekli, dožive neke male katarze ili pošalju na kraju krajeva neke poruke. Hvala vam lijepa, ovdje se polako zagrijava atmosfera, bend uživo, dobri zvučnici, evo mene već to govori da će biti izvrsno, plate se nose, neće biti niko ni gladan ni žedan.
3: Ja evo ovom prigodom zahvaljujem vama što već ovo je već nekoliko godina kako lijepo uvijek popratite ovaj događaj, palo srca i želim svima blagoslovljen dan.
2: Evo ga, tako je govorio fra Stjepan Brčina koji je pokrenuo ovaj Antunovski hod. Osmo izdanje je pred nama, evo tu se polako sve finalizira oko organizacije, u podne počinje. Kako će to izgledati? U 12 ćete vi pozdraviti hodočasnike?
3: U 12 zvone zvona i počinje Anđeo Gospodnji i pozdrav i počinje slavljenje pjesma, podijeljen program u tri bloka sa različitim video porukama, svjedočanstvima, svjedomise i sveta misa iza svete mise, zatim ide limena glazba, ispraćaj svećani i tako dalje, tako dalje, tako dalje.
2: Evo ga, iskoristite ovu mogućnost, dođite i neka bude subota za pamćenje. Mi vas pozdravljamo ovdje iz Šuškove 2, tu smo se malo našli s fra Stjepanom Brčinom kod hercegovačkih fratara. Ove godine je ovdje početna točka, pozdravljamo i ove u sesvetskim selima.
3: Također, da, i oni nam se priključuju, oni organizirano ispred svoje župe kreću u 10.30 i spajamo se ovdje.
2: Odlično, evo Ivana, poziv lijepo smo uputili, na slušateljima je samo da se odazovu.
0: Tako je, iskoristite dan na najbolji mogući način, neka ovo bude subota za pamćenje po dobrom. Sjajno, hvala vam lijepa, 9:48, evo još malo doprinosa.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi. Nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera. Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sluša se Radio Sljeme, dobar dan, točno je 10.
1: Zagrebački vremeplov.

školski praznici. Ako vam se čini da se školska godina oduljila i jedva čekate kao školarac, nastavnik, roditelj ili pak djed ili baka kraj te školske godine, dobra je vijest da treba izdržati još samo malo. Ako vam se pak čini da su mladi danas neobični i da je njihove postupke teško razumjeti, vrijedi se prisjetiti da se ponašanjem zagrebačkih đaka u prošlosti morao baviti i sam Hrvatski sabor. Nekad je školska godina počinjala na Sve svete 1. studenoga. Nastava je trajala i tijekom ljetnih mjeseci, dakle u srpnju i kolovozu, a veliki školski praznici počinjali su tek 15. rujna i završavali potkraj listopada. U Zagrebu je od 1607. godine djelovala velika gimnazija kojom su upravljali Isusovci, a pohađalo ju je 300-tinjak učenika. Dio njih stanovao je u Isusovačkom sjemeništu Svetoga Josipa u Jezuitskoj ulici 1, dok su drugi živjeli kao podstanari u privatnim kućama. Ti su školarci, barem prema zapisima, znali biti prava pokora za građane, osobito potkraj školske godine, dakle, reko smo, u kolovozu i rujnu, kad su odviše rado i često zalazili u tuđe vrtove, voćnjake i vinograde. Budući da u to vrijeme dozrijevaju šljive, kruške i jabuke, a početkom rujna već ima i zreloga grožđa, šteta koju su nanosili bila je znatna. Čini se da su u jesen 1711. godine ipak pretjerali. Grad se požalio Hrvatskome saboru i zatražio da poglavar Isusovačkog reda u Rimu odredi raniji početak školskih praznika 15. kolovoza kako bi se učenike moglo prije poslati kućama. Sabor je pritužbu posve uvažio i zatražio od poglavara reda da udovolji zahtjevima zagrebačkih građana. Ako se to ne učini, zapisano je, grad će poduzeti oštrije mjere. Za početak je donesena uredba o zabrani primanja đaka u podstanarstvo. To se promijenilo tek 1800. godine kad je Kraljevsko-ugarsko namjesničko vijeće objavilo dokument u kojem stoji da svatko tko želi primiti đaka na stan ili na koštu, kako se govorilo, mora do 15. listopada prijaviti gradskoj vlasti broj soba, uvjete, cijene, te nudili se hrana, doručak i vino. Ponude su se morale predati ravnateljima akademije i gimnazije kako bi ih učenici mogli proučiti. U međuvremenu 1773. godine Isusovački je red bio raspušten, a na današnji dan 6. lipnja 1786. objavljena je reforma školskoga kalendara. Otada školska godina počinje 1. rujna, a praznici traju kao i danas tijekom srpnja i kolovoza. Prema kraju nastave, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 je i 10. Vijesti. Iako je grad poluprazan zbog produženog vikenda, danas se u centru očekuje gužba zbog dva najavljena događaja koja uključuju hodanje i masovno okupljanje. Osmi Antonovski hod mladih u podne okuplja sudionike kod samostana i crkve u Dubravi, gdje će se služiti misa. Oko 15.30 povorka kreće prema trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program s pjesmom i molitvom, a potom će nastaviti prema Svetom Duhu. Fra Stjepan Brčina ističe da su htjeli spojiti dvije crkve na različitim krajevima grada koje se vežu uz ime Svetog Antuna.
1: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo, mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Danas će se održati Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Započet će okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu. Povorka od 15.30 kreće prema parku dr. Franje Tuđmana preko Palmotićeve, Jurišićeve, trga Bana Jelačića i Ilice, zbog čega će do 17 sati tom trasom privremeno biti obustavljen promet. Na Tuđmancu će se održati prosvjedni skup, a do 23 sata predviđen je i zabavni dio. Ivan Šestan iz Zagreb Prajda govori koje poruke šalju ove godine.
2: Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo koliko se u stvari treba još raditi da svi budemo potpuno jednaki unutar Ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
0: Ruska protuzračna obrana presrela je srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojega teritorija. Hrvatska narodna banka prodaje kovanice kuna i lipa ukupne mase 3464 tone. Kovanice se prodaju kao metalni otpad, a ponuditelj mora posjedovati važeću dozvolu za gospodarenje otpadom i ispuniti još niz drugih uvjeta. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene metala za kovanice, referentne cijene su one na londonskoj burzi metala, iskazane u eurima po toni. Inače, metali od kojih se sastoje kovanice su između ostaloga bakar, nikal i cink. Podsjetimo, HNB novčanice kuna za eure mijenja trajno, bez roka ograničenja, dok je rok za zamjenu kovanica kune istekao sa zadnjim danom 2025. i više ih se ne može zamijeniti.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas se vrijeme očekuje ove subote, govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 24, a na Sljemenu oko 15 stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove za vas pripremila Nikolina Devčić. 10 je sati, 14,5 minuta, temperatura i dalje raste, u maksimiru 20, 19 stupnjeva na Griču, 19 je u zračnoj luci, 14 je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 62%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi. Derviši Mersada Berbera. Nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom. Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
3: Nakon duge četiri sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kiss.
1: 10:36, sluša se Sljeme. Dobro jutro, dobar dan, kako vam drago. Nadam se da uživate u ovom suncu koje kupa zagrebačke krovove i da imate neki opaki plan za danas. Ako ga nemate, grad ima plan za vas. O tome ćemo nakon ovoga iz prometa. A jedna crtica koja je važna za vas koji putujete diljem Lijepe naše, na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina stvaraju se kolone zbog radova na vijaduktu i Hrvatski autoklub upozorava na ovu situaciju. Inače, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pa sretan put.
2: S mjesta u eter.
1: Evo naše Ane koja ima plan za cijelo ovo dopodne. Kamo te je sad ova zagrebačka cesta odvela?
3: Došli smo u zapadni dio grada, iako smo još u blizini centra, baš promatram gospodina koji naplaćuje parking, a mi smo se tu stali na parkiralištu, računajući 10 minuta smo, pa ne moramo platiti. On se pravi da nas ne vidi i to je dobra stvar. Došli smo dakle iz Dubrave do Trga Francuske Republike kako bismo najavili 25. povorku ponosa LGBTIQ zajednice pod geslom Korak po korak, iskorak, uskličnik. A sugovornik nam je Ivan Adam Šestan. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Evo, ja sam počela s parkingom koji je evo poluprazan. To je dobra vijest. Ja se tome uvijek čudim jer se ovdje nastojim uvijek parkirati kad idem recimo u bolnicu u Vinogradsku. Ali kako će odmicati vrijeme, neki će vjerojatno računati i na ovaj parking. Vi ste ovdje ogradili malo dio trga, pozornica je složena, vrijeme će vas poslužiti, neće vam trebati kišobrani i nadstrešnice, iako imate neke štandove koji su natkriveni. 25. izdanje. Ivane Adame, pa zar je još potrebno da hodamo u povorkama ponosa?
4: Da, je, itekako je bitno, jer LGBTIQ osobe u Hrvatskoj još uvijek nemaju jednaka prava niti u Ustavu, niti u zakonima, niti ikakvom drugačijom odredbom, a bome nisu jednaki ni u samom društvu. I povorke su u stvari tu da povećaju vidljivost i da se njima barem na jedan dan iskažu problemi koje trenutno smatramo aktualnim.
3: Ja sam se nadala da je zadnjih 10 godina to samo revijalno, zato što demokratsko društvo treba imati i ovakve manifestacije, ali evo kad vi ovako kažete, onda čujemo da je potreba za tim. Što ste organizirali za ovu godinu? Evo, tu smo se našli, ovdje će biti kraj zapravo povorke.
4: Da, tako je, ovdje je kraj, a za početak nalazimo se u dva na Zrinjevcu, gdje su počele i prve povorke ponosa, te je to i razlog zašto se tamo nalazimo. Tamo će se u 3:15 održati kraći govor. Nakon tog govora u 3:30 krećemo sa našom povorkom, idemo preko trga, to jest prvo Jurišićom, pa onda preko trga Ilicom sve tu do Tuđmanca, gdje se očekuje da ćemo doći u 5. Zatim nam kreće prvo naš tradicionalni proglas u kojem ćemo naglasiti sve probleme koje smatramo aktualnima, ali ćemo se i prisvjetiti svih u stvari stvari i prava za koje smo se izborili u ovih zadnjih 25 godina. Zatim nam slijedi i naš zabavni program u kojem možete očekivati Raven, s kojom će naravno i u jednoj pjesmi nastupati i Maha Ravel. Zatim nam nastupa Elemental, te nam iz Srbije dolazi Sonja Sajzor koja će nam DJ-ati, a iz Austrije nam dolazi i isto DJ Candylicious.
3: Koliko ljudi očekujete, imate li neku procjenu, to jest možemo li se osloniti na prošlogodišnje izdanje u tim brojkama?
4: Pa prošlogodišnje izdanje je nekako neki minimum koji očekujemo, postoji ipak 25. jubilarna povorka ponosa, očekujemo da će odaziv biti dosta veliki i nadamo se da će se ljudi lijepo provesti.
3: I nadate se da će vaša poruka doprijeti do onih koji ju trebaju čuti?
4: Da, naravno, to je uvijek isto cilj, u stvari treba utjecati na sve, na širu javnost, a i na samu LGBTQ zajednicu, na političare, na u stvari ljude koji donose odluke oko naših života.
3: Da, vrlo ste egzaktni i direktni. Evo, u proglasu u prvoj rečenici govorite mi svi, sve, drugarski i solidarno, lezbe, pederi, biseksualci, trans, nebinarne i interspolne osobe i queer zajednica, 25 puta za redom koračamo ulicama našeg grada, glavnog grada države kojoj pripadamo.
4: Da, tako je, jer smatramo da svi u ovoj državi trebamo biti jednaki, uključujući nas LGBTQ zajednicu.
3: Prošlo javljanje gdje sam najavljivala Antunovski hod, sam završila da imamo pobožnu i ponosnu povorku danas, što ne znači da među pobožnima nema ponosnih i da među ponosnima nema pobožnih. Policije se tičete jedni i drugi, kao i građana u Zagrebu, onih koje to zanima jedno, drugo ili nijedno, nego nešto treće. Trebali bismo završiti s mogućnošću procjene gdje ćete biti u kojem trenutku, to jest čuli smo da povorka koja stiže iz Dubrave na Jelačić placu u 17 sati, vi idete sa Zrinjevca i vjerojatno ćete već proći prije nego oni stignu.
4: Da, tako je, to je neki okvirni plan, naravno uvijek može biti manjih odstupanja, ali očekujemo da ćemo mi već u pet biti tu na Tuđmancu.
3: Dobro, komunicirali ste s policijom oko toga, njima je važno da sve protekne kako treba. Mi smo kroz naš program već čitali privremene regulacije prometa i evo želja nam je da sve prođe dobro. Hvala vam lijepa na ovom susretu i vama želimo da sve prođe onako kako ste si isplanirali. Vrijeme vam ide na ruku, tako da i oni kojima nekad smetaju oblaci ili kiša će se vjerojatno danas odazvati na izlazak u grad.
4: Da, tako je, sunce nam je ipak zasjalo, makar je bilo dosta neizvjesno početkom tjedna, ali čak i ako padne kiša, nakon kiše uvijek slijedi duga, tako da nama malo kiše nikad nije smetalo.
3: Hvala vam lijepa. Evo, dragi slušatelji, informirali smo vas okvirno o Kvirovcima, organizacijski odbor 25. povorke ponosa LGBTIQ zajednice, to jest u ime organizatora Ivan Adam Šestan nam je podijelio ove informacije. Ivana, idemo dalje u potragu za zgodnostima u našem gradu. Ima ih puno, ali nas zanima jedan buvljak na kojem bi se kolega Damir Les i ja možda malo obnovili.
1: Malo bi se ofriškali, ja?
3: Tako je, on kaže da mu fali tu i tamo neki nakit, a ja ću pogledati možda nešto za ukrasiti si kosu.
1: Ti, molim te, na buvljak s rečenicom Ana, kontroliraj se, Ana, kontroliraj se, Ana, kontroliraj se.
3: Da. Čujemo se oko pola 12.
1: Može, dogovoreno, hvala ti lijepa. Evo, samo nadoveza na ovo čemu ste slušali, koja se odnosi na promet od 15.10 do 17 sati zbog održavanja povorke ponosa. Obustavljat će se tramvajski promet, dakle Savskom, sjeverno od Vodnikove, Frankopanskom, Ilicom od Črnomerca do Jelačić placa, Jurišićevom, Zrinjevcem i ulicom Franje Račkoga, a tramvajske linije 26, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

0: 30 povorka kreće prema Trgu Bana Jelačića gdje se održava glavni program s pjesmom i molitvom, a potom će nastaviti svoj put prema Svetom Duhu. Fra Stjepan Brčina ističe da su htjeli spojiti dvije crkve na različitim krajevima grada koje se vežu uz ime Svetog Antuna.
1: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Vidljivost u javnosti žele postići i sudionici Zagreb Pride-a, odnosno 25. povorke ponosa koja će se održati poslije podne. Započet će okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu. Povorko od 15.30 kreće prema parku doktora Franje Tuđmana preko Palmotićeve, Jurišićeve, Trga Bana Jelačića i Ilice, zbog čega će do 17 sati tom trasom privremeno biti obustavljen promet. Na Tuđmancu će se održati prosvjedni skup, a do 23 sata predviđen je zabavni dio, govori Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Prajda.
2: LGBTQ osobe u Hrvatskoj još uvijek nemaju jednaka prava niti u Ustavu, niti u zakonima, niti ikakvom drugačijom odredbom, a bome nisu jednaki ni u samom društvu. I povorke su u stvari tu da povećaju vidljivost i da se njima barem na jedan dan iskažu problemi koje trenutno smatramo aktualnim.
0: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću od kada je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina od prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podesena je preko samih priređivača igara na sreću. Sport. 5 dana je ostalo do početka svjetskog nogometnog prvenstva 11. lipnja. Najveći nogometni događaj otvaraju Meksiko i Južnoafrička republika. Hrvatsku reprezentaciju nakon poraza od Belgije u pripremnom ogledu čeka posljednja provjera uoči odlaska na svjetsku smotru. Sutra od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu igraju protiv Slovenije.
3: Vremenska prognoza.
0: A prognozira Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 24, a na Sljemenu oko 15 stupnjeva.
0: Nikolina Devčić potpisala je vijesti koje ste upravo čuli. 11 sati 14 minuta, u Maksimiru 21 stupanj, 20 u zračnoj luci i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 60%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Nakon duge četiri sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: U 11 sati 32 i pol minuta, evo nama još jedne reporterske priče. Naša Ana rekla je da odlaze obići jedan od buvljaka koji su aktualni ovih dana u Zagrebu. E pa sad, što su odabrali, kojim povodom i što će možda piknuti za sebe na tom buvljaku? Poslušajte.
2: Lijepo vas pozdravljamo iz centra Zagreba. Došli smo se još malo podružiti i pozvati vas da iskoristite jednu odličnu priliku prije nego što se prometno zakomplicira situacija Ilicom. Svakako treba doći na Dronjak Buvljak danas. Ilica 73 je adresa. Sara Ivanović je naša sugovornica. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
2: Prekrasno Iličko dvorište, evo baš vam hvala da ste dali povoda da kolega Damir Les i ja vidimo kako se može oplemeniti jedno dvorište u centru grada. Imate već i laganu tradiciju oko ovog buvljaka.
3: Pa je istina, evo ovo je već zapravo peta godina da se buvljak održava i nekako se vežemo uz ovo mjesto baš zato što je taj skriveni kutak u centru grada koji niko ne očekuje, koji je šaren pun boja i tih murala zagrebačkih umjetnika, tako da savršeno nam paše zapravo uz to, taj naš buvljak i taj stil koji, ajmo reći, furamo.
2: I vi donosite pregršt boja, evo interes je velik, mnogi su već tu u muvanju. Recite, što se nudi na ovogodišnjem Dronjak buvljaku?
3: Pa evo ga, s obzirom da nam sad taman počinje ljeto, mi smo zapravo pripremili tu neku sezonsku kolekciju second handy vintage odjeće. Znači, ideja je u biti da se roba ne baca bez veze, da se ne gomila po ormarima i ne nosi, nego da jednostavno se proslijedi dalje, da ljudi možda nađu nešto za sebe, da neko drugi, u biti kao da roba zapravo dobi neku novu priliku i nastavi živjeti u nečijem tuđem ormaru.
2: Imate izlagače koji su?
3: Je, imamo izlagače, znači njih 25, bez obzira što je produženi vikend, odaziv je stvarno uvijek velik i zbog toga smo jako sretni i ponosni, a izlagači su kombinacija zapravo tih triftera koji skupljaju second hand i vintage robu i lokalnih umjetnika i rukotvoraca.
2: Uvijek mislim da su samo mali brojevi na ovakvim buvljacima, jesam li u pravu?
3: Pa zapravo ne, evo mislim, buvljak je tek počeo, već smo puni, tako da ima i izlagača, i gostiju, i kupaca, i ljudi koji su samo došli malo podružiti, tako da uvijek je veselo i atmosfera je super.
2: Da, vidjela sam da ste s jednom gospođom tražili neke komade, ima ljudi koji dođu ciljano nešto pronaći, onda vi pokušate pomoći.
3: Da, istina, ima to, a kak smo na Britancu, onda naravno ima i gospođa koje obave špeceraj i onda slučajno zalutaju ovdje, oduševe se i onda odjednom postanu zapravo stalni gosti.
2: Lijepo su opremljeni ovi štandovi koje ste vi, evo, složili da se izlagači mogu predstaviti. Vjerujem da će biti prilike malo zastati. Imate ponudu nekog specifičnog pića?
3: Tako je, danas nam zapravo gostuje kombuča. To je zapravo fermentirani čaj, bezalkoholno piće koje je isto lokalnog porijekla, znači to je lokalni brand, dvije curke koje to rade, koje su tu iz Hrvatske, pa smo njih malo ugostili da i naši gosti probaju nešto novo.
2: I do kad ste u Ilici 73?
3: Danas smo do 16 sati.
2: I koji vam je plan već neki sljedeći? Hoćete li se malo primiriti s vašim aktivnostima tijekom ljeta ili nas već sad možete pozvati na neki ovakav happening?
3: Pa ja mislim da se nećemo primiriti jer ljeto je baš jedna udarna sezona, u ostalom Zagreb je dosta turistički grad, tako da mislim da je dobro da ima ponude onda i za turiste. Nemamo još konkretan datum, ali mogli bi biti neke nove suradnje možda na novim lokacijama, pa svakako ćete biti obaviješteni i pozvani na vrijeme.
2: Evo ga, Sara vas je pozvala, vi se samo odazovite, ne morate ići s ciljem da nešto kupite, iako ponesite novac koji vam je u vašem kućnom budžetu baš za neke ovak zgodne detalje u odjevanju ili u tome da se malo okitite. A bit će tu još i druge ponude, možda neki suvenir, uglavnom kreativno se svakako možete izraziti tako da si nabavite neku zgodnu stvar na Dronjak Buvljaku danas u Ilici 73. Sara Ivanović vas je pozvala, hvala vam i sretno.
3: Hvala vama, pozdrav svima i dođite na Dronjak.
2: A kolega Damir Lesi i ja sad idemo pronaći te veće brojeve koje Sara tvrdi da se tu i tamo mogu naći. Meni nešto za glavu jer ja imam problem sa velikom glavom, a kolega Damir će oko ramena i prsa probati pronaći nešto king size. Mašimo vam iz Ilice, bok bok!

0: Radio Sljeme.
1: E, Radio Sljeme koji slušate od ranog jutra, polagano ovo dopodnevno druženje privodi kraju, 11 sati 54 minute. Družili se jesmo, pjevali jesmo, svirali jesmo, obišli neka važna gradska događanja jesmo, sunce prizvali jesmo, to je ono što je najvažnije danas, tako da vam ova subota bude još ljepša nego što je bila do sada. U nastavku će biti živo u gradu, dva velika događanja koja ćemo pratiti i dalje kroz program Radio Sljemena, stoga nema nikakvog razloga da mijenjate frekvenciju, barem što se prometa tiče nećete imati neke posebne brige, iako nemojte zaboraviti da danas zbog povorke ponosa i zbog Antonovskog hoda ima nekih izmjena u gradskom prometu što se tiče tramvajskih linija 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 koje prometuju izmijenjenim trasama negdje od 15.10 do 17 sati i isto tako zaustavljanja u cestovnom prometu zbog Antonovskog hoda. Sve to pratite na Radio Sljemenu, to je nekako najjednostavnije, bolje nego da pamtite podatke koje vam već sutra neće biti potrebni. Dajte da to učinimo mi za vas. Mi smo Nikolina Devčić, Ana Lacković Varga, Jure Rezo Draganić, Pavle Miljenović i moja malenkost Ivana Radaljac Krušlin. Prepuštam vas u sigure ruke naše poslijepodnevne ekipe. Ostanite uz nas, a mi se čujemo ponovo sutra.

Dobar dan, dobri ljudi. Točno je podne. Ivana Rdaljec-Krušlin mi je velikodušno prepustila mikrofon. Moje ime je Magdalena Pongrac. Družit ćemo se do 18 sati. Juraj Rezo Draganić je za tonskim pultom. U 12.30 nas očekuje pozivnica, u 13.30 Dobri duh Zagreba, Voje Šiljka, u 15.30 Svjetionik, u 16.10 Zagrebački dnevnik. Znate da imamo i naše male vijesti svakih sat i 10 minuta. Njih uređuje Nikolina Devčić još neko vrijeme, pa onda Mario Mihaljević. A glazbu nam bira Jana Šantek, pa da ne duljimo, bacimo se na tu dobru playlistu.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Iako je međunarodna zajednica očekivala mnogo od ukrajinskog prijedloga o izravnim razgovorima predsjednika Zelenskog i Putina o mirnom rješavanju ruske agresije na Ukrajinu, sve je opet završilo bez rezultata. Putin se odbio sastati, a Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.

0: 14. krenuo je na jednotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Riječ je o prvom posjetu jednog pape toj zemlji nakon punih 15 godina. Uskoro počinje ceremonija dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu, te susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Večeras će se održati molitveno bdjenje s mladima. Sveti Otac će osim Madrida posjetiti i Barcelonu i Kanarske otoke. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prerezao je lokote na ulazima u plažu u podno hotela Hilton u Rijeci uz tvrdnju da se svim građanima mora osigurati neometan prolaz. Miletić je istaknuo da time ispunjava svoje obećanje da će omogućiti ulaz na plažu ako nadležne institucije ne reagiraju. Izvijestio je i da je podignuo kaznenu prijavu protiv društva koje upravlja hotelom Hilton jer su prekršili zakone. Naglasio je da pomorsko dobro treba štititi država koja to ne čini, a zato krivi poneprije premijera Andreja Plenkovića. Danas se u središtu našega grada očekuje gužva zbog dviju povorki i masovnog okupljanja, pa će javni gradski prijevoz biti pod posebnom regulacijom. Od 14 sati počinje Zagreb Pride na Zrinjevcu, čija će povorka krenuti Ilicom prema parku doktora Franje Tuđmana. Zbog toga će od 15 do 17 sati biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Črnomerca do Trga Bana Jelačića, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove. S istoka grada pak dolaze hodočasnici na Antunovskom hodu mladih koji se upravo okupljaju kod crkve u Dubravi. Nakon mise u 15.30 kreću prema Trgu Bana Jelačića gdje će se u 17 sati održati glavni program. Potom će pješačiti prema Svetom Duhu do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog gdje stižu oko 19 sati i 30 minuta. Za vrijeme kretanja hodočasnika tramvajski promet će se etapno obustavljati Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ribnjakom, Savskom i Ilicom do Črnomerca.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozi Rajana Dugeć.
2: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura oko 24, na Sljemenu oko 15 stupnjeva.
0: Vijest je uredila Nikolina Devčić. 21 je stupanj u našem gradu, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 56%, a tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Dobar dan, pozivnica nas vodi u Sesvete. Naime, pod geslom Jedan svijet, mnogo priča, gradske ustanove u kulturi uz podršku grada Zagreba organiziraju interkulturne aktivnosti ususret Svjetskom danu izbjeglica koji je 26. Centar za kulturu Sesvete sudjeluje u programu svojom manifestacijom Kulturni mostovi, koja danas od 16 sati na trgu Dragutina Domjanića donosi radionice, predstavu te plesne i glazbene nastupe umjetnika iz Ukrajine, Ugande, Senegala, Nepala, Irana i Hrvatske, kroz koje će posjetitelji imati priliku upoznati i razumjeti različite kulture, običaje i priče. Program počinje u 16 sati kreativnim radionicama koje će se paralelno odvijati s izvedbenim programom od 17 sati, a tada je kazališna predstava na hrvatsko-engleskom jeziku Naš zeleni svijet, a završava nastupom Zagrebačkog orkestra Zeta i vokalnih solista Ivane Starčević i Matije Antolića. Danas se održava i biciklistički spektakl u Samoboru, 33. XCO Samobor. Na atraktivnoj stazi Park Šume Tepec u organizaciji Brdsko-biciklističkog kluba Šišmiš utrka u Samobor dovodi više od 300 natjecatelja iz preko 30 zemalja, a dodatnu dimenziju i poseban šarm daju joj start i cilj na glavnom gradskom trgu. Uvrštena je u kalendar Svjetske biciklističke federacije, a boduje se i za kup Hrvatske i Slovenije. Naime, utrka je počela ujutro 5 do 9 startom najmlađih kategorija u 7 i u 9, a početak najatraktivnijeg dijela je od 13 sati, dok je proglašenje pobjednika u 15:30. I prema pisanju brojnih sportskih medija, utrka u Samoboru godinama je jedna od najbolje organiziranih utrka sličnog karaktera, ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu regije, pa ni ne čudi da ju osim brojnih startnih natjecatelja vole i oni domaći. Tome uvelike doprinosi uz start i cilj u samom srcu grada i aktualna staza koja je među natjecateljima poznata po iznimnoj fizičkoj i tehničkoj zahtjevnosti uz težak, ali atraktivan balvan spust, te jednako tako zahtjevan spust stubama podno Staroga grada. Nešto sada malo ozbiljnije. Filozofski kafe, posljednji prije ljetne pauze, večeras od 19 do 21 sat, donosi temu Je li 20. stoljeće civilizacijski promašeno? U mjesnom odboru Pavla Haca 8 razgovarat će se o tome u ovom obliku filozofske prakse otvorene za javnost. Rasprava i dijalog ne zahtijevaju prethodno upoznavanje filozofije, već je namijenjena svima koji vole promišljati, a preporučena donacija ako dolazite je 1 euro. Spomenut ću još samo da se danas održava 8. Antunovski hod mladih, koji kreće od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Program je započeo prije pola sata okupljanjem, a prije jedno 4 minuta u 12:30 počeo je predprogram. U 14 sati bit će sveta misa. U 15:30 polazak hodočasnika prema trgu Bana Jelačića, gdje bi trebali stići oko 17 sati. Onda će ih dočekati bogat program ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom. Pa će onda mladi nastaviti hod do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19:30, pa će onda i tamo imati misu, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. A danas se održava i povorka ponosa, pa će biti obustavljen tramvajski promet Savskom, Frankopanskom, Ilicom, od Črnomerca do Trga Bana Jelačića, Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem, ulicom Franje Račkog. O svemu tomu to ćemo vas obavještavati tijekom dana i kroz naše vijesti. Naime, povorka ponosa počinje okupljanjem u 14 sati na Zrinjevcu, te će od 15.30 krenuti gradskim ulicama i trgovima. Kroz ulicu Milana Amruša, Ilicom, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Jelačića, opet Ilicom, pa sve do Trga doktora Franje Tuđmana. Od 15.30 do 17 sati na toj trasi povremeno će biti obustavljen promet. Eto, toliko za sada iz naše pozivnice. Imate svašta nešto na raspolaganju ovaj vikend u gradu, pa birajte.
0: Pozivnica.

0: Vijesti.
1: Za sat vremena počinje okupljanje sudionika na Zagreb Prideu, odnosno 25. povorci ponosa na Zrinjevcu. Povorka od 15.30 kreće prema parku doktora Franje Tuđmana preko Palmotićeve, Jurišićeve, Trga bana Jelačića i Ilice, zbog čega će do 17 sati tom trasom privremeno biti obustavljen promet. Na Tuđmancu će se održati prosvjedni skup, a do 23 sata predviđen je zabavni dio, govori Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Pride.
2: LGBT

0: održati glavni program, a potom će nastaviti prema Svetom Duhu. Fra Stjepan Brčina ističe da su htjeli spojiti dvije crkve na različitim krajevima grada koje se vežu uz ime Svetog Antuna.
1: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju mu je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio. Oršuš je prije ovog zločina koji je potresao Hrvatsku imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je ići na služenje zatvorske kazne. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prerezao je lokote na ulazima u plažu podno hotela Hilton u Rijeci uz tvrdnju da se svim građanima mora osigurati neometan prolaz. Miletić je istaknuo da time ispunjava svoje obećanje da će omogućiti ulaz na plažu ako nadležne institucije ne reagiraju.
2: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Do 16 sati otvoren je Dronjak Buvljak u Ilici 73 koji okuplja 25 izlagača second hand odjeće uz bogatu ponudu rukotvorina. Građani mogu obaviti kupovinu po povoljnijim cijenama i pridonijeti tome da se odjeća ne baca, istaknula je organizatorica Sara Ivanović.
3: S obzirom da nam sad taman počinje ljeto, mi smo zapravo pripremili tu neku sezonsku kolekciju second hand i vintage odjeće. Znači ideja je u biti da se roba ne baca bez veze, da se ne gomila po ormarima i ne nosi, nego da jednostavno se proslijedi dalje, da ljudi možda nađu nešto za sebe, da neko drugi, u biti kao da roba zapravo dobi neku novu priliku i nastavi živjeti u nečijem tuđem ormaru.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Ena Dugeć.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura oko 24, na Sljemenu oko 15 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredila je Nikolina Devčić. U našem gradu su 22 stupnja, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka je 56%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 13:30, vrijeme je za još jedan subotnji biser Voje Šiljka.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.
3: Dobar dan. Čujte, danas je 6.6.2026. Postajem praznovjeran. Uopće nešto nije u redu sa mnom. Zaljubljujem se u slušatelje. Zaljubljujem se u vas jer vi jedini slušate i kad ništa ne kažete. Što mislite, što je radost nad svim radostima? Što mislite, što je zanos nad svim zanosima? Pijanstvo nad svim pijanstvima? Biser nad svim biserima? Blago nad svim blagom? Beskrenost nad svim beskrenostima? To je ljubav. Što mislite, zar je voljeti grijeh? Upitao sam Zoricu Konču. Pitao sam je to 1985. na Splitskom festivalu, premda je tu pjesmu Joška Banova na Splitskom festivalu pjevala Jasna Gospić. Znate tko je napisao riječ? Zvonko Špišić. Dakle, zar je voljeti grijeh?

Rekla mi je jedna gospođa, tajna veza ne mora uvijek biti dvostruka. Slažem se da se uglavnom završe neslavno, da su strastvene jer su tajne, da su bolne. Sjećanja, jel boli? Muškarac neće biti prijatelj neke žene, ako joj može biti ljubavnik. Što vi mislite o tome? Mogu li muškarac i žena biti samo prijatelji, a ne i ljubavnici? Ne očekujem da me ne zovete, niti da mi pišete. Samo pitajte se.

što reći poslije ove pjesme koju smo čuli u interpretaciji Zdravka Čolića? Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovjek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeć i onda pije čašu za čašom. Statistički je utvrđeno da je zbog ljubavi više ljudi razvedeno nego što se vjenča. Put srca je uvijek najbolji put. Slušamo duet Bojza Novkovića i Kemala Montena.

Ljubav oslabljuje jake, a jača slabe. Budale čini mudrima, a mudrace budalama. Pali strasti, gasi razum, jednom riječju preokreće sve naopako. Dok god volimo nekog zbog njegovih vrlina, to nije ništa ozbiljno. Ali kad ga počnemo ljubiti zbog njegovih mana, onda je to ljubav. A Perl Bak mudruje. Muškarci žele biti prva ljubav za žene. Žene su pametnije. One žele biti posljednji roman jednog muškarca. Prava ljubav je kad se voli tako strastveno kao da će svakog trenutka ona nestati. Ljubav je odgovor, međutim, dok čekate odgovor, seks je isto dobar, to tvrdi Woody Allen.

Kebala Montena odlikuje poseban lirski, romantičarski i glazbeni izraz u kojem su na jedinstven način objedinjeni motivi bosanske sevdalinke s mediteranskim šarmom talijanske kancone. Njegovi su tekstovi iskrena ispoved pjesnika koji okusio život i ljubavnu bol i ih na svojstven način pretapa u pitku pjesmu jasnog i jednostavnog izraza. Iako se glavni ljubavni motiv pojavljuje još od Montenove prve skladbe, Monteno se ipak nikad ne ponavlja u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varira na tisuću različitih načina. Njegove su pjesme himna vječnoj ljubavi, čak i onda kad stihovi govore

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima počinje okupljanje sudionika 25. povorke ponosa na Zrinjevcu, zbog kojeg će doći do izmjena u gradskom prometu. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Jelačića, Ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog 8. Antunovskog hoda mladih. Sudionici su se okupili kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje je počela misa. Povorka oko 15:30 kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Iako je međunarodna zajednica očekivala mnogo od ukrajinskog prijedloga o izravnim razgovorima predsjednika Zelenskog i Putina o mirnom rješavanju ruske agresije na Ukrajinu, sve je opet završilo bez rezultata. Putin se odbio sastati, a Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
2: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani.
0: Do 16 sati otvoren je dronjak Buvljak u Ilici 73, koji okuplja 25 izlagača second hand odjeće uz bogatu ponudu rukotvorina. Građani mogu obaviti kupovinu

0: prognozira Ena Dugeć.
1: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura oko 24, na Sljemenu oko 15 stupnjeva.

Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 22 stupnja u našem gradu, 15 je stupnjeva na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je i 10. Vijesti. U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom korak po korak, iskorak. Sudionici se od 14 sati okupljaju na Zrinjevcu, odakle će uskoro krenuti prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Izvršni koordinator Zagreb Pride-a Ivan Adam Šestan.
1: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
0: U Zagrebu se održava i 8. Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće koje prolazi ulicama Zagreba uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su se od podneva okupljali u Dubravi gdje traje i misa, nakon koje kreću prema trgu Bana Jelačića. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
2: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je županijski

Jurjević. 23 su stupnja u našem gradu, 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Svjetionik.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Svjetionik. Ja sam Magdalena Pongrac, a teme koje izdvajamo su Antunovski hod mladih, blagdan tijelova i proslavu svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata te obljetnicu osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
2: Susret na Svjetioniku.
1: 8. Antunovski hod mladih, koji već godinama okuplja tisuće hodočasnika iz Hrvatske i šire, održava se ove subote. Hod je ove godine počeo ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a završava u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Nakon mise u Dubravi, oko 15.30, mladi hodočasnici su krenuli prema Trgu Bana Jelačića, gdje je osmišljen središnji dio evangelizacije uz pjesmu i performans. Nakon toga, hod se nastavlja prema Svetom Duhu, gdje se dolazak očekuje oko 19.30, a završit će euharistijskim klanjanjem, na kojem će biti nazočan i pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač, koji će mladima udijeliti blagoslov i riječi o hrabrenja. Organizator hoda fra Stjepan Brčina podijelio je s nama dosadašnje dojmove, ali i novosti.
3: Nama je bitno da se dogodi duhovna obnova i da ljudi dođu i dožive Boga, da se vrate ispunjena srca kući. Lijepo je zaista vidjeti tako stotine mladih koji slave Boga. Nekako kad prolazimo ulicama, svi ljudi tako radosno pozdravljaju, mašu, jer vide jednu mladost, vide jednu budućnost, jednu nadu. Pa međutim, ono što je svima nama bitno i što svi doživimo jest uz iskustvo Boga, naravno, to zajedništvo. Prošle godine je fascinantno bilo vidjeti kad prolazimo ulicama grada, koliko su ljudi ohrabreni vidjevši tolike mlade koji slave Boga, koji su zdravi, nasmijani, a pogotovo onaj trenutak na trgu kada stotine njih klekne na molitvu i kad se nekako onako prospije jedna milost sa neba i kad ustanu svi na ozarena lica, suznih očiju, radosni, onako, ne znam, predivan jedan osjećaj. Uvijek mislim da nismo sve napravili, osjećam se dobro, ali evo, lijepo je to sada gledati, to su već, ajmo reći, 8 godina za mnom rada, a onda se ti plodovi sada još bolje vide. I upravo zbog velike količine ljudi, zbog tehničkih razloga i same sigurnosti kod hodočasnika, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja svjetskih sela, pa smo to ove godine uspjeli ishoditi da dobijemo zatvaranje prometa u onom smjeru u kojem se mi krećemo u 3 faze, tako da će to definitivno još dodatno olakšati hodočasničku rutu, a mi smo dobili na vremenu, a o to vrijeme da možemo kvalitetno iskoristiti da uložimo u sadržaj samog hoda. Htjeli smo na jedno mjesto da stavimo sve informacije i evo ovim putem i potičem ljude, bez obzira hoće doći ili ne, neka instaliraju aplikaciju, jer ona ne samo da daje ove servisne informacije, ona ima i onaj svoj duhovni dio, a to su, možemo reći, obuhvatili smo sve važnije molitve Svetome Antunu za različite nakane, tako da ima i onaj duhovni dio, ali ima i ovaj informativni i moći će se na samoj aplikaciji taj dan pratiti ruta hodočasnika dokle su došli i kamo se kreću, tako da je jedna dobra stvar i to će nam trebati za svaku godinu da sve informacije stoje na jednom mjestu.

0: Vijesti.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu osnutka. Svečanosti je prethodio blagoslov obnovljenog sveučilišnog kampusa. Prilog je pripremio Robert Rogina.
2: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu danas studira više od 1700 studenata, 250 je zaposlenih profesora i 350 vanjskih suradnika. Bivših studenata više od 2000. Na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju sveukupno je 26 studijskih programa. U sastavu HKS-a 4 su studijska odjela i 4 fakulteta. Zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša istaknuo je specifičnu ulogu HKS-a u hrvatskoj akademskoj i društvenoj zajednici.
3: Svjesni da smo u nasljeđu primili blago i odgovornost, te da nismo pozvani tek održavati ustanovu, želimo buditi milost, žar prvog nadahnuća i trajnoga poziva crkve na ispitivanje znakova vremena i njihova tumačenja u svjetlu evanđelja. Hrvatsko katoličko sveučilište ne postoji kako bi bilo jedno od mnoštva sveučilišta u Hrvatskoj i u svijetu. Njegovo je poslanje biti drugačije, biti, kako mu i ime kaže, hrvatsko, čuvati hrvatski identitet, prožet kršćanskom kulturom i tradicijom, te istodobno i katoličko, u punome smislu riječi, to jest univerzalno, otvoreno punini istine, razumu i vjeri, te čovjeku i njegovoj cjelovitosti.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je 20 godina, te naglasio važnost pluralnosti koju donosi Hrvatsko katoličko sveučilište nakon desetljeća u kojima to nije bilo moguće.
4: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
2: U zgradi rektorata upriličen je i blagoslov novo obnovljenog sveučilišnog kampusa. U njega je do sad uloženo 33 milijuna i 600 tisuća eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. To je samo jedan od napora u obnovi od zagrebačkog potresa, ali i ulaganje u akademsku i znanstvenu izvrsnost, poručio je predsjednik vlade Andrej Plenković.
5: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti, a da će vrijednosti koje će vaši studenti dobiti tijekom obrazovnog ciklusa biti njihova snaga da budu stupovi hrvatskog društva i identiteta.
2: U 4 zgrade kampusa nalaze se nastavne dvorane, studentski dom, zgrada rektorata, knjižnica i sveučilišni restoran. Rektor Željko Tanjić.
6: Od 20. obljetnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta danas smo bili dionici blagoslova sveučilišnog kampusa, koji jednu cjelinu povezuje obrazovni, znanstveni, istraživački, duhovni, društveni život sveučilišne zajednice. Zagrebačka nadbiskupija od samoga osnutka svojim vlastitim sredstvima i zajmovima te dobrotom donatora na početku života sveučilišta obnovila i uredila sjeverozapadni dio kampusa, 3 zgrade za nastavu, druge redovite aktivnosti, potom sagradila novu zgradu s velikom dvoranom, radijskim i televizijskim studijem i specijaliziranim učionicama te uredila sveučilišnu knjižnicu i studentski restoran Mandukat. Na svemu tome smo zahvalni Bogu, na društvenoj dalekovidnosti i odvažnosti zagrebačkog nadbiskupa u miru kardinala Josipa Bozanića, utemeljitelja našega sveučilišta, kao na njegovoj prisutnosti danas među nama.
2: Rektor Tanjić je dodao i kako je u sam studentski, akademski i znanstveni razvoj budućih generacija cilj HKS-a razvoj osobe u njenoj cjelokupnosti.
6: Želim izreći nadu da će obnovljeni kampus biti poticajem novim koracima razvoja usmjerenog jačanju i napređenju poslanja našega sveučilišta u području visokog obrazovanja i znanosti, dajući se uvijek voditi svjetlom istinskim Kristom Gospodinom, jer želimo sačuvati naše dvije identitetske odrednice, hrvatsko i katoličko sveučilište.
2: U povodu proslave svečano akademsko predavanje održao je prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone.
0: Vijesti.
1: Nadbiskup Filipe Janone održao je homiliju prigodom svetkovine Blažene Djevice Marije od Kamenitih vrata, zaštitnice našega grada. Na dan grada Zagreba 31. ovoga mjeseca poručio je da dolazi kao izaslanik nasljednika apostola Petra, pape Lava XIV, koji je još prije nego što je bio pozvan u Petrovu službu izrazio želju da danas bude ovdje. No brojne obveze koje je preuzeo s najvišom službom, nažalost, nisu mu dopustile ostvariti tu želju. Homiliju je pročitao pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač.
0: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo.
7: Danas, po majčinskim rukama blažene djevice Marije, želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske. Vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Bio ovo čas milosti u kojemu Zagreb, povjeravajući se presvetome trojstvu i sklanjajući se pod plašt Majke Božje od kamenitih vrata, može hrabro i vjerno nastaviti put svetosti na koji je pozvan.
1: Nadbiskup Janone je istaknuo da razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata ne kao jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca.
7: Zagreb dobro zna što znači gledati kako se kamenje trese i ruši zbog potresa. Ali prisutnost Marije među ovim drevnim zidinama podsjeća nas da smo mi sami istinsko živo kamenje crkve, duhovne građevine koju ni jedan potres ne može srušiti. Ta Marijina prisutnost poziva grad da u Mariji prepozna ne samo znak zaštite, nego i poziv. Vrata su uvijek simbol prolaza i zajedništva. Kamenita vrata, kroz koja tako često prolazite, svakome postavljaju jedno pitanje. Želiš li pustiti Boga u svoj svakodnevni život ili radije biraš ostaviti ga izvan njega? Marija na vratima grada kao da nam govori: uđi u svoj dan s vjerom, izađi prema svijetu s nadom i živi sve u ljubavi.
1: Pred njezinu sliku dolaze siromašni i bogati, mladi i stari, stanovnici grada te posjetitelji. Pred Marijom grad otkriva svoje pravo lice, ne kao skup interesa, nego kao zajednica djece. To je dragocjena poruka za sve nas, a na poseban način za one koji nose odgovornost za opće dobro, zaključio je Janone.
8: Vijesti.
1: A pozdravni govor na svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata održao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša i pozvao vjernike na zahvalu za duhovno nasljeđe kao čvrst temelj budućnosti.
3: Ove godine nismo na trgu ispred katedrale, nego u njezinu srcu. Uslišmo u prostore koji se još uvijek obnavljaju, ali iz kojih već neko vrijeme ozvanjaju liturgijske pjesme i molitve. Od ponovnoga otvaranja katedralnih vrata i povratka relikvija blaženog Alojzije Stepinca, vjernici ovoga grada i hodočasnici i različitih krajeva dolaze ovdje ostražiti svoju vjeru. Zagrebačka katedrala nije samo mjesto bogoslužja i molitve, nego je i povijesno sjećanje ovoga grada i cijeloga hrvatskoga naroda. Molimo Majku Božiju od kamenitih vrata da nas prati i svojom pomoći štiti u ovom trenutku naše povijesti koja vapi za duhovnom obnovom i za jasnom vizijom budućnosti naroda. Ovaj grad, ranjen potresima i podjelama, još više od vanjske obnove treba i unutarnju obnovu srca. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
1: Vjernici su tako mirno i dostojanstveno, obasjani svijećama u sumrak, završili 35. procesiju od Zagrebačke katedrale Bakačevom ulicom preko Trga bana Jelačića i Radićeve do kamenitih vrata.

0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što je o važnosti Euharistije rekao tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Denis Barić.
1: Kad se na misi po rukama svećenika posvete euharistijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
0: Opširnije o blagdanu tijelova, Ana Dagelić.
2: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
3: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
2: Tradicionalno se održavaju tijelovske procesije.
3: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
2: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
4: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj.
5: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom, jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: U procesiji su sudjelovali brojni vjernici iz Zagreba i okolice, kao i predstavnici različitih zajednica.
6: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
7: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
8: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
9: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
10: Stepinac nam govori.
0: I danas slušamo riječi blaženog Alezija Stepinca, govori Davor Trbušić.
11: Nagovor bogoslovima, 25. lipnja 1934. Kako već znate, mene je nenadano po ljudski sudeći zatekla ova teška služba. Ja sam se uvijek molio Gospodu, neka pošalje za ovu službu čovjeka koji će dostojno vršiti njegovu volju i tako ravnati dušama da im to bude na spasenje. Kad me je, eto, i protiv volje zadesio ovaj izbor, ja sam položio sve svoje pouzdanje u Boga i odlučio onako raditi kako će biti njemu na slavu i na korist duša. Dragi prijatelji, zapamtite jedno. Kad se spremate za svećeničku službu, spremate se da postanete pastiri naroda. Ovo mjesto i dužnosti pastira vi morate uvijek živo u sebi osjećati. Nikad ne smijete dopustiti da se izvrne ovaj rad, da vas vode oni koji treba da budu od vas vođeni. Znam, mlad čovjek u pastvi lako stekne simpatija, ali nije su uvijek sve simpatije dobre, nije su sve korisne. Uvijek treba znati tako upravljati narodom, da svi imadu u svog župnika povjerenje i on da kod svih može nastupiti s pravom pastirskom vlašću. Evo vam za primjer jednoga župnika koga ja poznam. On je plemenitom dušom svojom osvojio srca svog naroda, tako da može uvijek s uspjehom i koriti i opominjati i voditi sve, a da ipak ne gubi ljubavi i povjerenje u narodu. Budite dakle pravi pastiri, svjesni svoje zadaće. Druga stvar koja me uvijek boli i žalosti jest taj rascjep u katoličkim redovima. Vama toplo stavljam na srce i zaklinjem vas. Nemojte se u radu vašem obazirati na nikakove stranke, nikakova imena. Ja znam kako su velikih žrtava za svetu vjeru doprinijeli i jedni i drugi, i to cijenim kod njih. i po tom ih jednako volim. To je norma po kojoj prosuđujem ja, a tako prosuđujte i vi, borac Kristov i samo to. A sve druge lične zadjevice i nesuglasice stavite pod noge, bez obzira na ličnosti i imena. Na tom stanovištu sam stajao i stajaću i odsad i rušit ću sve što nije vrijedno imena, borac Kristov. Nadalje, moji pogledi u prosuđivanju našeg narodnog života i svijesti uvijek su stalni i jasni. Mi se kao svećenici ne možemo baviti stranačkom politikom i neka je daleko od nas. Ali isto tako poštujemo i ne bojimo se istaknuti svoje ljubavi prema hrvatskom narodu. Mi znamo što jesmo i svog hrvatskog imena ne trebamo se nikad stidjeti. Više put sam već spomenuo ovih dana, neka se ne uzme za zlo. Ako bi kada eventualno izašla iz mojih usta oštrija riječ, budite uvjereni svi da ona proizlazi iz dna duše koja želi dobro svima bez razlike. Ove misli htio bih da zadržite u srcu svi, i oni koji svršavaju studij te će naskoro u pastvu, i oni koji se još pripravljaju. Osim toga, imajmo svi veliko pouzdanje u Boga, čiju pomoć smo toliko puta već očutjeli, a najviše valjda ja, i to u najrazličitijim životnim prilikama i opasnostima, u kojima sam 100 puta gledao smrti u oči.
10: Susret na svjetioniku.
0: Na kraju najavljujemo drugi veliki glazbeno-duhovni spektakl pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. U srcu Zagreba dogodit će se nešto doista posebno, susret domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i atmosfera koja spaja glazbu, vjeru i zajedništvo. I sve to u utorak u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Tema susreta bit će Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske i hrvatskog naroda, te Dan hrvatske zastave.
12: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti: Samoana Band, Džanis Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.
0: Bilo je to sve u emisiji Svjetionik. Pozdravlja vas Magdalena Pongrac i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda. Na snazi je posebna regulacija prometa.
2: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Magdalena Pongrac, urednik Zagrebačkog dnevnika je Mario Mihaljević.
1: Dobar vam dan. U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici su se u 14 sati okupili na Zrinjevcu, odakle kreću prema Trgu Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Sa Zrinjevca se javila Aleksandra Funes.
3: Atmosfera je opuštena i vedra. Naime, Zrinjevac se od 14 sati primjetno puni, sve je više ovdje građana, osim članova LGBTIQ zajednice. Ovdje su brojni ljudi, građani zapravo svih dobnih skupina. Povorka bi prema parku Franje Tuđmana trebala krenuti rutom Amruševa, Palmotićeva, Jurišićeva, preko trga Bana Jelačića, Ilicom do parka Franje Tuđmana, kao što si rekao. Dakle, tamo se očekuju aktivistički govori, glazbeni program, a vrhunac je grupa Elemental. Izdvojila sam parole na transparentima koje će rutom nositi. Na primjer, piše interspolno ne treba biti liječeno, bez podjele na rozo i plavo, ista ljubav, ljubav čini obitelj. Ovdje mirno, incidenata i provokacija nema, nadam se da će tako i ostati. Paradu ponosa nenametljivo čuva policija, raspoređena na svim strateškim mjestima. Od prvog izlaska na ulice, dakle od prije 25 godina, ne odustaju od borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, poručuju iz organizacije. No, napominju da se ipak dosta toga što se tolerancije tiče i učinilo u ova četvrt stoljeća. Poslušajmo Ivana Šestana iz Zagreb Prajda.
4: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da, puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
2: U Zagrebu se održava i osmi

0: Duhovno hodočašće u čast svetom Antonu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
1: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose na svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antonu.
2: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
3: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
4: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
5: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
4: da ovdje, tako da jedva čekam.
6: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
7: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb jer jako puno dolazi ljudi izvana, pa eto, za zajedništvo i za Boga i za vjeru.
8: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
0: Dolazak na trg očekuje se oko 17 sati, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze. Na samom trgu održat će se program ispunjen pjesmom i molitvom, nakon čega se hod nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta. Toliko od nas.
9: S Antunovskog hoda mladih javila se Petra Havar.
10: Zagrebački dnevnik.
11: Ukrajinski prijedlog o izravnom susretu predsjednika Zelenskog i Putina radi mirovnih pregovora za sada nije donio konkretne rezultate. Umjesto dijaloga na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga sručila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Jelena Mikovčić.
12: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkome moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
13: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
14: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
13: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.

0: A cvićem za ih.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda na napade je uzvratila raketama na američke baze u regiji te otvorila vatru na 4 tankera koji su pokušali proći kroz tjesnac bez odobrenja.
3: Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. Nakon Barcelone predviđeni su posjeti Madridu te Kanarskim otocima. Očekuje se da će papa tijekom boravka u Španjolskoj osuditi ratove koji bijesne diljem svijeta i pozvati na dijalog kako bi se prevladala sve veća politička i društvena kriza.
4: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
5: Zagrebački dnevnik.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaža jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Poručio je da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama. Osim toga, tvrdi da se pristup plaži naplaćuje.
6: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
3: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Katina Vrsaljko.
7: U gradu sporta u kojem je Krešimir Ćosić napravio prve košarkaške korake uz ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana govorio je i nekadašnji hrvatski šef diplomacije Mate Granić, za čijega je mandata Krešo postao dio hrvatske diplomacije u Sjedinjenim Državama.
8: Krešo Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš, o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat
9: koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
7: Stojko Vranković upoznao je Krešu još 80. godina prošloga stoljeća.
10: Samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
7: Na svog sugrađanina ponosni su župan i gradonačelnik Šime Erlić i Josip Bilaver.
11: Čovjek koji je uz Pina Đeđu gradio kult i mit zadarskoj košarci, zbog koga jesmo i danas, možemo slobodno to kazati, grad košarke.
12: Osim što je bio vrhunski košarkaš, ujedno i vrhunski talent, ali isto tako jedna velika ljudska zapravo veličina koja je dala neizmjeran doprinos priznanju Hrvatske.
7: A da su hrvatski sportaši ambasadori naše zemlje ističe ministar Grlić Radman i dodaje kako je već sljedeća prigoda da to pokažu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi.
9: Gdje ćemo mi isto tako sudjelovati, prva utakmica koja će biti Engleska Hrvatska u Dallasu. Svakako je to važno vidjeti i bodriti naše reprezentativce.
7: A za sve koji sebi ne mogu priuštiti put u Ameriku, našu reprezentaciju moći će pratiti u ugostiteljskim objektima po gradu Zadru.
3: Ponovimo važnije vijesti.
2: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda. Na snazi posebna regulacija prometa.
3: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina. Nastavljeni napadi.
5: Sport.
3: A sportski prilog donosi Karlo Plazina.
0: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija odradila je posljednji riječki trening uoči svjetskog prvenstva. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković te im čestitao na prethodnim i poželio nove uspjehe. Njima se nada i vratar Dominik Kotarski koji je dao ocjenu pripremama na Rujevici.
13: Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, imali smo stvarno super uvjete. S moje strane mislim da je prošlo dosta brzo.
0: Reprezentacija će večeras biti u Zagrebu, a sutra će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje:
14: očekujem da dočekamo Francuze na način na koji su oni nas tamo dočekali, vatreno.
0: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. U finalu košarkaške NBA lige New York je u gostima sa 105-104 pobjedio San Antonio i poveo 2-0 u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede, a sljedeće dvije utakmice igrat će se u New Yorku. Za kraj informacija kako je prije nekoliko minuta počeo meč za naslov u konkurenciji tenisačica na Roland Garrosu. Na terenu su Ruskinja Andrejeva i Poljakinja Hvalinska.
15: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici bilo umjerene, povremeno i povećane na oblake, a vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka sredinom dana bila je 22 stupnja, na Sljemenu 15. Do kraja dana promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i slab vjetar. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 16, a na Sljemenu oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna oko 28, u okolnom goru između 17 i 19 stupnjeva. Idućih dana će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna između 29 i 31 stupanj.
2: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 22 stupnja, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka je 59%, a tlak je 1017 hektopaskala.
3: I završen je Zagrebački dnevnik, tonska realizacija Ivana Hegeduš.
2: Čitali Magdalena Pongrac i urednik emisije Mario Mihaljević.
17: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Hrvatski radio. Oglasi. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon duge četiri sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio.

0: 17.10.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Ove se godine održava pod geslom korak po korak iskorak. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Pride-a.
2: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava.
0: Na ovogodišnji Zagreb Pride stigao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo što je rekao.
3: I prije nego što sam se počeo baviti politikom sam bio na Prideu, nastavio sam ići na Pride, uvijek sam kao gradonačelnik išao na Pride. To mi je u ostalom i izbornom programu da ćemo uvijek podržavati Pride, tako da u tom smislu nastavljam u svoj praksu. Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na Trgu Bana Jelačića. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Govori fra Stjepan Brčina, a prije njega poslušajte i neke od sudionika.
4: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno svi hodamo nekako u zajedništvu.
5: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
6: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
7: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put.
6: Da, ovdje.
8: Evo, već smo tu 5. put, tako da nešto posebno.
9: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
10: Često puta kažu da, evo, mladi odlazi iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo, ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
11: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Ena Dugeć.
12: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 16, a na Sljemenu oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna oko 28, u okolnom goru između 17 i 19.

I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. 22 stupnja u našem gradu, 14 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 61%, a tlak je 1017 hektopaskala.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan ili dobro večer, kako vam drago, 17:30, nadam se da uživate u ovom subotnjem poslijepodnevu. Ako ste nas slušali prije nekoliko sati, u emisiji Svjetionik najavili smo jedan koncert za koji ćemo sada podijeliti ulaznice onima koji nam se jave. Radi se o koncertu Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. Koncert će biti u utorak 9. ovog mjeseca u velikoj dvorani, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Kažu iz organizacije da će se u srcu Zagreba dogoditi nešto doista posebno, susret domovinske i iseljene Hrvatske, najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i atmosfera koja se pamti sve u jednoj večeri. Tema susreta bit će Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske i hrvatskog naroda i Dan hrvatske zastave. Za vas imamo 10 ulaznica, a evo malo opširnije o koncertu.
1: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Gianni Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.
0: A ulaznice su dostupne i ako nas u idućih nekoliko minuta nazovete na 616-7004. Sad ćemo pustiti glazbu naše urednice Jane Šantek, a onda vi lijepo navalite na pozive.

Naše drage slušateljice Lidija i Kristina su osvojile po dvije ulaznice za koncert Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina, koji će biti u utorak u 20 sati u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prišapnut ću vam da ćemo u utorak prije podne dijeliti još ulaznica, pa eto vam mamac, ali nemojte nikome reći. Još ću vas podsjetiti da je od četvrtka zatvoren podvožnjak kod Vjesnika na Slavonskoj aveniji zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade, pa vozači koji voze iz smjera zapada na križanju mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku. Nemojte se zeznuti, tako će biti još sutra, a u ponedjeljak bi onda sve trebalo profunkcionirati kad se uklone ti veliki dijelovi nebodera. Antunovski hod mladih traje nam do 19.30. On ide od Trga Bana Jelačića, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ilicom do Črnomerca, pa će povremeno i Frankopanska i Savska cesta i sve ove koje sam navela biti zatvorene do 19.30 kako povorka bude prolazila, pa budite strpljivi u prometu i večeras. S vama su se družili Ivana Hegeduš za tonskim pultom, Mario Mihaljević koji uređuje vijesti ovo popodne i večer, Jana Šantek nam je birala glazbu, moje ime je Magdalena Pongrac i želim vam ugodnu večer.

dan, dobrodošli u 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. 22 smo zajedno, bit će šareno, bit će nepredvidljivo. Eto, je nova složenica koju sam sad smislio i strašno sam ponosan na nju. No, u svakom slučaju počet ćemo sa Gajom Ričijem. Gaj Ričij ponovo briljira na Prime-u, Amazon Prime-u je već jedno 12 tjedana njegova serija Young Sherlock, priča o mladom Sherlocku Holmesu, među 10 najgledanijih, barem kod nas, ne znam da li u svijetu, nisam shvatio točno, no u svakom slučaju sjajna je serija i kako to Guy Ritchie obično radi, uvijek je nešto dramatično i šokantno, ali kvalitetno u isto vrijeme. No ono što uvijek krasi Ritchieve filmove, pa ovaj puta i seriju, je dobra glazba. Jacqueline Taib, obrada, čudnovata obrada rock standarda grupe The Who, My Generation, Jacques Dutron i Jessica Pratt, ne, mislim da se ovaj čita američki, Jessica Pratt, Life Is, Et Moi, i ovo prvo se ne usudim pročitati. U svakom slučaju, eto, gledajte Sherlocka Holmesa, a sad slušate mladog Sherlocka.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku Franje Tuđmana gdje se održava glavni dio programa. Na Prajcu stigli i gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
2: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
3: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održat će se na glavnom gradskom trgu. Govori fra Stjepan Brčina, a prije njega i neki od sudionika.
4: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
5: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
6: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
7: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
6: da ovdje.
8: Evo već smo tu 5. put, tako da nešto posebno.
9: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
10: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Sport. 5 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. 11. lipnja najveći nogometni događaj otvaraju Meksiko i Južnoafrička republika. Hrvatsku reprezentaciju čeka posljednja provjera uoči odlaska na svjetsku smotru. Sutra u Varaždinu igraju protiv Slovenije. Mladi branić Luka Vušković optimističan je nakon priprema.
11: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 16, a na Sljemenu oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna oko 28, u okolnom goru između 17 i 19.

Lulu i Feeling All Right, a prije toga čuli smo Nancy Sinatra u stvarčici koja se manje čuje, Lightning's Girl. Inače, što se tiče pjesme Feeling All Right, bila je to verzija

verzija hit pjevačice engleske tijekom 60. godina Lulu, koju je u ranoj fazi pratila cijela niska velikih kasnije gitarista i zvijezda poput Jimmy'a Page'a. Takvi ljudi su snimali na njenim pločama. No, što se tiče pjesme Feeling All Right, u originalu britanska grupa Traffic, no njihova verzija nije postala uspješnom. Dok je Joe Cocker, kako ga Francuzi zovu, Joe Cocker ili Joe Cocker, napravio 69. uspješnu verziju. Zanimljivo da su obje verzije završile u filmu Roberta Zemeckisa The Flight sa Denzelom Washingtonom. Sjećate se, to je kad Denzel Washington glumi onog pijanog pilota. Nadalje ćemo sa Petulom Clark. Iako je Dusty Springfield možda generalno imala najviše uspjeha na američkim top ljestvicama, Petula Clark je imala nešto što Dusty nije imala. To je bilo 3 broja 1 na američkoj top ljestvici. Krenulo je sa Downtown, pa sa My Love, sad se ne mogu sjetiti treće. No, u svakom slučaju, Petula Clark imala je i hitova koji nisu bili broj 1, a bili su hitovi. Meni možda najdražiji uz Downtown je Don't Sleep in the Subway, koji je obradio i veliki Frank, a veliki Frank je obradio i njen hit Downtown. Kod nas se isto pojavila ploča Strangers in the Night, originalni album iz 66. godine, to je Jugoton objavio kod nas. Tu ploču sam često sretao kod klinaca, mi nije bila nešto interesantna. Neki dan sam na Spotify upalio taj album, ima zgodnih obrada poznatih pjesama, pa eto, zanimljiva mi je bila i obrada pjesme Downtown. 65. godine Dean Martin je imao svoj drugi najveći hit tijekom 60. godina. Sjetimo se, imao je povratak na top ljestvice nakon 5 godina pauze, 64. sa Everybody Loves Somebody, no nakon toga je krenula jedna cijela reanimacija njegove diskografske karijere, kako albuma, tako i singlova. No, jedini još top 10 mu je bila I Will, koju ćemo čuti, a Steve Lawrence je čovjek koji je bio na jednom Easy Listening tragu zvijezda početkom 60. godine, iako je karijera mu bila aktivna još i u 50. Danas ga slušamo u hitu Pretty Blue Eyes. Dolce Vita!

Ljepota živog programa je, a danas idemo u živo, u Dolce Viti je to što možete reagirati kad se nečeg sjetite, kao što sam se ja sad sjetio da je sutra, vjerovali ili ne, 109. rođendan Dinu Martinu, napustio nas je 25.12.1995. godine, tada imao 78 godina. Dean Martin, jedan od mojih najdražih izvođača uopće, čovjek koji je bio poznat po svojoj ležernosti, po svom stilu, izgledu, jednom ugodnom baritonu, čovjek koji je nije nikada imao aureolu Sinatre, ali je bio uvijek omiljen i ostao kultnim likom i česta referenca dan danas u nekakvoj američkoj popularnoj kulturi. Što se tiče Dina Martina, rođen je u Stobonvilu u državi Ohio 1917. godine, inače osim pjevačke karijere imaju veliku glumačku, mislim da je sa Jerryjem Lewisom od 49. do 56. snimio 16 filmova, ako se dobro sjećam, ako sam promašio gore dole 1-2, ali eto otprilike imate okvir. Nakon toga, ako već pričamo o filmovima, neki od najpoznatijih, najvažnijih koje ostavio Mladi lavovi, koji su ga vratili na mapu kinematografije, film koji je sniman u Francuskoj sa Montgomeryjem Cliffom i Marlonom Brandom prema knjizi Bernarda Shawa, pa onda naravno jedan od najvećih westerna, ako je ne i najveći, Rio Bravo, John Wayne, Dean Martin i Ricky Nelson, Ocean Eleven sa Sinatrom i sa cijelim Red Packom, pa onda sinovi Kathy Adler, sjetimo se i meni možda čak najdražeg njegovog filma uz Rio Bravo, Kiss Me Stupid, sa prekrasnom Kim Novak, gdje glumi de facto samoga sebe. Presmiješan film koji je napravio, režirao, mislim da je, se ne mogu sjetiti, mislim da je Howard Hawks, ali nisam siguran. No, kasnije i serijal parodija koji je bio jako popularan, parodija na Jamesa Bonda, kako se zvao, Matt Helm, tako se zvao. Tako da i ta karijera filmska je ostavila puno toga iza sebe. Inače, osobno je najviše volio westerne, to je obožavao. Dean Martin je bio i na pozornici užasno duhovit i prirodno i privatno. Njegova žena, druga žena Jeannie, s kojim je najviše vremena proveo u životu, je znala u Hollywoodu organizirati partije, i onda je Dean Martin, koji baš nije bio društven na taj način, vrlo često sam sjedi u sobi i gleda televiziju. Bilo je slučajeva da je sam znao nazvati policiju da dođe u njegovu kuću da napravi završetak, rekli bi mi u Zagrebu fajrunt. Takav je bio Dean Martin, humor mu uvijek bio nešto jača strana i u nastupima jedna od njegovih vječnih fora je, koju ću sad loše parafrazirati, ali rekao je da niste dovoljno pijani sve dok kad ležite na podu ne morate se pridržavati za pod i takve stvari. To je takav bio humor. Dean Martin, eto, čim pričamo njemu da mi se osmijeh navuče na lice. Izabrao sam tri pjesme, ima stvarno puno dragih mi pjesama, ali eto tri koje ja jako volim, a možda ne bi neki drugi potrošači njegovih materijala ili prosječni potrošači sigurno se sjetili i zabrali. Jedna je koja se zove How Do You Like Your Eggs in the Morning, duet sa Helen Connell, pjesma sa početka njegove karijere iz istog vremena, I Will Always Love You. A iz 60. godina izabrao sam obradu Merla Haggarda, odnosno pjesme, obrada u pjesme Merla Haggarda, I take a light of pride in what I am. Eto, Dini, u čast.

I take a lot of pride in what I am. Slijedi nam Nancy Wilson koja kaže I always drunk in San Francisco. Kažu da se uvijek opusti u San Francisco, no to je divan grad koji je uistinu poseban i lijep i poznat je po tome što ima i tramvaj, doduše ima ga i New Orleans, do nedavno ga imao i Memphis, ali nekako je to ostao. Čak i u Detroitu ima nešto slično, no nekako je i dijom ostao upravo tramvaj kada je San Francisco u pitanju, međutim, eto, taj San Francisco više nije zabavan kao što je bio. Od korone na ovamo je taj grad poprilično propao. Prvo se ta silikonska dolina ispraznila jer su počeli raditi svi od kuće, pa je tu palo dosta sve. S druge strane, jako liberalni zakoni nisu kaznene, mislim da se kazneno ne kažnjavaju krađu u dućanima do $100, ovako nešto. I onda je bilo jako puno dućana koji se zatvorili, počeli su raditi preko weba. Ili su bili često pljačkani, tako da je eto, još se pojavila ta neka gadna droga koja je ljude pretvarala u zombije, tako da San Francisco je baš jako stradao. Možda niste svjesni koliko je korona promijenila život generalno na svjetskoj kugli, meni više manje i nije, ali mnogima jest, tako je to slučaj, nažalost, i sa tim lijepim San Franciskom nisam bio osim na aerodromu, ali eto, nadam se da će povratiti svoj šarm San Francisco, a Nancy Wilson će nas podsjetiti na neke sretnije dane u San Francisco. Nakon toga Peggy Lee, bijela dama koja je zasjala na tragu i jazza i tog nekog easy listeninga. Kažu da baš najveće što je ostavila je svakako Fever, njena verzija pjesme Fever, za koju je sama dopisala dvije kitice, onu sa Pocahontas i sa Romeom i Julijom. Stvari najzapamćenije kitice je napravila za tu pjesmu, iako nije potpisana na tome, odnosno po tom pjesmom. No, kažu da je bila diva i da je bila dosta, mi u Zagrebu rekli, za Rivana. Jerry Lieber i Mike Stoller su dosta radili s njom, koji su počeli pisati za blues izvođače, pa su pisali za Elvisa, pa za Kostrose, za Cloverse i tako dalje. Radili su s njom na nekim projektima, primjerice kad su radili 69. godine, Jerry Liebera je dala izbaciti van iz studija, tako da nije bilo baš jednostavno, ali ostavila je sjajnih stvari iza sebe. Danas je slušamo pjesmi koje nije toliko poznata, Dear Heart. I za kraj ovog bloka Jack Jones i Real Live Girl, Dolce Vita. I'm always drunk in San Francisco.

Moje dvije ponajdraže pjevačice su svakako Ella Fitzgerald i Diana Washington. Eto, uparit ću ih u sljedećih 7 minuta i 29 sekundi, ajde 30 skoro. Ella Fitzgerald, osim što je meni najdraža vokalistica i po mnogima je, najčešće kažu da je Sarah Vaughan imala najsavršeniji vokal, no uvijek je nešto subjektivno kad pričate o glazbi, ali Ella Fitzgerald je i po mnogim drugim kriterijima jedna od najboljih, ako ne najbolja. No, ta dama koja je toliko glazbi ostavila i utjecala na tolike generacije je s druge strane bila jako sramežljiva, imala jako turbulentan, stvari ne čak ni turbulentan, nego skriven dosta privatni život, ali vjerojatno je bio turbulentan. Prvo je bila udana za čovjeka koji je radio u početkom 40. godina u luci kao lučki radnik, ali je isto tako bio osuđivani diler droge. Nakon toga je bila u braku s Ray Brownom, basistom, da bi, na to nikad nije 100% potvrđeno, navodno 57. godine se udala za mladog Norvežanina u Oslu, čak i preselila ondje, da bi se ispostavilo da je taj isti Norvežanin krao novce od svoje bivše zaručnice, završio u zatvoru, tako da su dva od tri supruga bila u zatvoru, a jedan je bio muzičar. Pa eto, nije baš sretno prošla u privatnom životu, a bila je nevjerojatno draga, simpatična i nekako i povučena, uvijek nekako sramežljiva i na pozornici. All the Things You Are, Ella Fitzgerald. Nakon toga Diana Washington je bila nešto sasvim suprotno, bila je glasna, bezobrazna, 7 brakova u samo 39 godina karijere. Danas se slušamo u pjesmi Manhattan, koji će u stvari najaviti blok koji nam nadolazi.

Kakva je ovo divota? Diana Washington Manhattan. Manhattan nam je dobar uvod za ovo što nam slijedi, mali blok koji će se nastaviti nakon vijesti. Naime, u New Yorku je totalna ludnica, New York Knicks, eto u finalu su NBA-a. Prve dvije utakmice su dobili, New York Knicksi su bili prvaci posljednji puta 1973. godine. Apsolutno ludilo je u cijelom New Yorku, čak se prijenos utakmice gleda u punom Madison Square Gardenu, druga utakmica, prve dvije utakmice su igrane u San Antoniju kod domaćina San Antonio Spursa, ali bez obzira na to puna dvorana je bila u New Yorku gdje se gledalo na ekranima i baš apsolutno ludilo je u New Yorku. Moram priznat da sam bio prije godinu i pol u Memphisu na NBA utakmice, prvi i za sad zadnji put, Memphis Grizzlies i Philadelphia 76ers su igrali i onda sam upalio nakon valjda skoro od kraja 90-ih nisam pratio košarku kad je Jordan otišao u penziju i playoff me zainteresirao i ove godine sam upalio u playoffu kako Grizzliesa nema, Memphisa ono sa nekako kao klinac sam, mi je uvijek bilo žao Memphisa kako je od Memphisa New Yorka kako je gubio 90. godina od Chicaga pa nadalje i nekako sam moje simpatije otišla je na stranu New Yorka, pa eto, gubim noći zato što New York stalno prolazi i prolazi, pa već mjesec i pol gubim noći jer su prenosi u 2:30 ujutro, ali nije mi žao jer stvarno je zabavno, dinamično i eto, New York pobjeđuje što mi je drago. Pa eto, malo ćemo se New Yorku posvetiti, Sammy Davis, New York's my home. Nakon vijesti, vjerojatno ste mnogi već zaboravili da je original pjesme New York, New York nije Sinatra, nego Liza Minnelli, koja je to snimila za istoimeni film u kojem je glumila sa Robertom De Nirom, a redatelj je bio Martin Scorsese, i čućemo eto Odyssey i Native New York, malo diska iz 78. godine. Inače, kad smo kod košarke, eto i Cibona je u finalu i eto, želimo joj sreću u četvrtoj utakmici, Zadar je veliki favorit, ali eto, što je tu je, dok je mogućnosti i minutaže, dotle je i nada postoji. New York's my home!

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Više tisuća ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću čast svetom Antunu Padovanskom. Okupljanje je počelo u Dubravi iz koje su hodočasnici stigli na trg Bana Josipa Jelačića. Uskoro će stići do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom duhu. Govore neki od sudionika i fra Stjepan Brčina.
2: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
3: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
4: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
5: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
4: da ovdje.
6: Evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
7: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
8: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku Franje Tuđmana gdje se održava i glavni dio programa. Na Zagreb Pride su stigli gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
9: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
10: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: Na zadarskom području 2 teške nesreće. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. 2 su osobe poginule.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
11: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 16, a na Sljemenu oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna oko 28, u okolnom goru između 17 i 19.

Eto, želimo New Yorku, bar i ja želim New Yorku da uzme naslov, iako su eto San Antonio Spurs favoriti bili prije ove zadnje runde, ali eto, Knicksi se ne daju, 13 pobjeda za redom, ušli su u povijest, samo mislim da Boston Celtics su imali više pobjeda u playoffu od

od eto Anikse. Što se tiče još košarke, ne zaboravimo još nešto, a da je sutra eto nažalost 33 godine od kad nas je napustio Dražen Petrović. Bilo je to 93. ako sam dobro zapamtio, mislim da jesam 7.6. jesam. Astrološki sam povezan sa Draženom jer smo rođeni na isti dan, na iste godine, na isti dan 22. listopada, a jedan od dva imendana, iako kažu da je navodno onaj, računate, onaj koji vam je bliži datumu rođendana, mi je baš sutra 7.6. iako navodno još neki u 9. mjesecu koji je bliže, pa je taj valjda službeni, ali zapamtio sam da mi je na Roberta, da je baš nažalost taj dan kad nas je Dražen napustio. A imam jednu užasno čudnu priču sa Draženom. Nisam ga upoznao iako sam stajao pokraj njega, a mi je bilo neugodno dolaziti upoznavat se. No kada je, mislim da su Turska i Hrvatska igrala ili neke kvalifikacije ili prijateljsku utakmicu u Novom Zagrebu, i u poluvremenu smo Vlado Kalember i ja bacali slobodna bacanja, ali naopačke, da bi zabavljali publiku kao što se to radi u Americi. Naravno, pitanje je da li bi, vjerojatno bi ja pogodio, ali mislim da bi Vlado malo manje pogodio normalna bacanja, a kamoli naopačke, nismo mogli pogoditi. Međutim, onda se neko već sjetio da kad nikad nije to išlo, da bi mogli trice bacat, a iako nisam nikad puno igrao košarku, imao sam jedno mjesto od kojeg sam mogao tricu pogoditi. I tavan su dečki iz garderobe izašli, košarkaši reprezentacije, i sjedili su na klupi i ja odmah prvu tricu ubacim unutra, tako da i svi su pljeskali i vikali, tako da eto imam priču da sam pred Draženom zabio tricu. To mi je nekako ono mala simpatična uspomena, ako se nikada nismo upoznali. Eto, toliko o košarci. Idemo do dva čovjeka koje slavimo odlaske. Oba dva su otišla na današnji dan. Jedan je Billy Preston, rođen 2.9.46. napustio nas je prije točno 20 godina, 6.6.2006. Riječ je o Billy Prestonu, koji je bio legendarni klavijaturist. Ne samo da je svirao sa Rayom Charlesom, sa Samom Cookom, sa Little Richardom, sa Everly Brothersima, nego je svirao ih i sa grupom The Beatles, i sa grupom The Rolling Stones, je snimao. Jedini čovjek koji je bio i na pločama Rolling Stonesa i Beatlesa, čovjek koji je i live nastupao sa Rolling Stonesima u vremenima kad su Rolling Stonesi imali najdivlji imidž sredinom 70. godina, bio izbačen sa turneje Rolling Stonesa zbog ponašanja. A onda je pitanje što je on radio kad su ga Rolling Stones izbacili, jer poznata je priča da su 76. godine današnji West End poprilično Rolling Stonesi uništili kad su odlazili. No u svakom slučaju Billy Preston je imao i kontroverzan život i puno toga ga je pratilo, od droge, alkohola i seksualnih ispada, ali onaj umjetnički dio ne može niko oduzeti. Možemo ga vidjeti i u dokumentarcu grupe The Beatles Let It Be, ili ako hoćete onoj produženom izdanju Get Back. Slušamo ga u njegovom hitu, mislim da čak bila pjesma bila broj 1 73. godine u Americi, Will It Go Round in Circles. Pri toga Dr. John, legenda New Orleansa, bijelac koji se zvao Malcolm John Rabernack, ili popularno Dr. John, čovjek koji je krenuo s jednom psihodelijom, čovjek koji je nakon toga je otišao nekakav pravi New Orleans funk, čovjek koji je preuzeo ikonografiju Louisiane. Imao sam čast DJ-irati na njegovom koncertu u Minhenu na jednom jazz festivalu, i imao sam prilike poslikati se sa njegovim klavirom, a na klaviru je bila cijela ona voodoo ikonografija koja je popularna u Louisiani, a to su razne mrtvačke glave, zubi krokodila ili što sve ide u onu ikonografiju Louisiane, koja je u stvari došla sa Haitija u Louisianu. Pa eto, imam tu uspomenu, mogao bi baš i pronaći tu fotografiju, imam je negdje,
Mislim da čak imam negdje na Facebooku. Uglavnom, eto, Dr. Jonas je napustio također danas 2019. godine. Čućemo ga u pjesmu Little Eyes Jane, a u 73. ćemo ostati sa Paulom Simonom. Pjesma je St. Judy's Comet.

Uvijek se ponosno hvalim sa internacionalnim slušanjem, pa hvala Anđeliki u Švicarsku, hvala Katarini u Bratislavu. Njoj ćemo pustiti My Children, My Angels, to ona voli, za zahvalu za lojalnost, i pozdrav Gordani u Zagreb koja odlazi na jednu promociju, ako je još uz Dolce Vitu. Eto, pozdravljam i Gordanu i hvala na konstantnom slušanju. Pa eto, još jedan Dr. Joan i My Children, My Angels.

Mekani, brazerski zvuk The Duck, dakle patka ili opato na portugalskom, ili ako hoćete na brazilskom portugalskom, John Hendricks, nakon toga Willy Bobo, koji je nekakav pik zanimanja za svoju karijeru dosegao pa sredinom 60. godina. Spanish Grease je bio album, jedna užasno šarmantna verzija, odnosno obrada prvog hita Toma Jonesa, It's Not Unusual, za početak Ruby and the Romantics, koji su došli sa svojim prvim singlom. Inače, bili su iz Akrona, iz države Ohio, iz iste države koje nam dolazi i Dean Martin. Nije baš puno bendova došlo iz Ohio, no, ili izvođača, no Ruby and the Romantics su sa svojim prvim singlom došli na prvo mjesto američke top ljestvice 63. godine. Zanimljivo je bilo da je njihova pjesma Our Day Will Come bila napravljena u jednoj klasičnoj rhythm and blues pop maniri tog vremena. Onda se netko sjetio, s obzirom da je bossa nova pomalo ulazila na sjevernoameričko tržište, da bi se to moglo napraviti u bossa nova ritmu, i to je bio apsolutni uspjeh. Prvo mjesto na pop ljestvici, prvo mjesto na Easy Listening top ljestvici, top 40 u Engleskoj, i riječ je bilo o pjesmi koju su kroz godine mnogi obrađivali, ako hoćete Cher, Pat Boone, Bobby Darin, James Brown, Supremes, no jedna od novih verzija je ona i Amy Winehouse, tako da eto, band koji de facto ostao poznat po jednoj pjesmi, iako su još ušli sa tri pjesme, odnosno sa dvije pjesme na top 30 u Americi, eto, ostavio toliko veliki trag. Imali su i Grammy nominaciju za najbolju rock and roll snimku 64. godine, taj je rock and roll je čudne nominacije imao sa Our Day Will Come, koja je bila u bossa nova ritmu, no eto, percepcija je vremena bila drugačija. U svakom slučaju, eto, pjesma koja je zaživjela kroz mnoge verzije, a ovo je original iz 1963.

Slijedi nam zajedno Celia Cruz i Tito Puente u obradi pjesama iz musicala Kosa. Sjetimo se malo, Celia Cruz, rođena 25. prenapustila nas 2003. godine. Kubanka koja je bila jedna od najpopularnijih latino izvođača u ostatku svijeta. Ikada od 50. godina je pjevala Guarachas, se zvao stil, zvali su je La Guaracha de Cuba. U tim vremenima kasnije je bila poznata i kao kraljica salse, prodala je 30 milijuna primjeraka svojih nosača zvuka, ali dotakla se svih stilova koji imaju veze sa Kubom, rumba, afro, son, bolero i tako dalje. Nakon kubanske revolucije 58. godine otišla je iz Kube, na neki način bila i glasnogovornik onih Kubanaca koji su živjeli u egzilu. Surađivala je sa Titom Puenteom često, kasnije je nastupala i 70. godina sa Fania All Stars bandom, riječ je bilo o kućnom bandu diskografske kuće Fania koja je zaslužna za, pa rekao bih, i pokretanje salsa, ali i popularizaciju salse. Osvojila je 2 gremija, 3 latino gremija. Zanimljivo je da je i ove godine uvrštena u rock and roll dvoranu slavnih kao rani utjecaj na rock and roll. Tito Puente, s druge strane, Ernest Anthony Puente Jr., iako zvuči kao da je latino momak i jest, porijeklom iz Puerto Rica, ali rođen je onom Spanish Harlemu, kako su ga zvali, onom istočnom dijelu Manhattana koji su uglavnom Portorikanci okupirali od 20. godina nadalje. Ne znam kako je danas, kakva je danas situacija tamo, ali od 20. do 60. tamo bilo prvenstveno Portorikanaca, pa onda svih ostalih latino doseljenika plus Afroamerikanci. Što se tiče Tita Puentea, definitivno nakon Javiera Cugata je jedan od najutjecajnijih ljudi kada je popularizacija latino ritmova bila u pitanju, još tamo negdje od početka 40. godina. Javier Cugat je to počeo raditi još u 20. godinama. Sjetimo se da je film Mambo Kings inspiriran životom Tita Puentea, a pojavljivao se u mnogim televizijskim emisijama, Ulici Sezam, u Simpsonima, tako da eto, Tito Puente je stvarno postao i dio sjevernoameričke kulture, iako je uvijek bio naslonjen na jedan latino ritam. Danas eto latino verzija musicala Kosa, Aquarius, Let the Sunshine In, Celia Cruz, Tito Puente, prije toga na jednom bugalu tragu Joe Cuba i Ray Barreto, Right Tony, Bang Bang.

Eto, Aquarius na Latino način slijedi nam, u stvari nakon vijesti čućemo čovjeka koji se zove Ramon Santa Maria Rodriguez, bio poznat pod imenom Mongo Santa Maria. 17. godine rođen, 2003. nas je napustio. Riječ je o čovjeku koji svirao konge u jednom amaterskom rumba bendu na ulicama Havane. Bongo se učio od momka koji se zvao Chico Picoero, na turneje odlazio također sa istim, nastupao je sa bendom koji se zvao Lecouna, Cuban Boys i Sonora Matanquera. 50. preselio u New York gdje je upoznao Tita Puentea i s njim je započeo karijeru u Americi, da bi onda se pridružio i Cult Haderu. Čtaderu u stvari se više čita na dž, imaju svoj karanga, čaranga band, pa onda je rumbu svirao, Papa Čangu, no najpoznatiji je ostao po pjesmi Watermelon Man Herbija Hancocka, koju je doveo na top 10 iznenađujuće 1963. godine. Surađivao je i sa Ray Barrettom. Njega ćemo čuti o pjesmi Got Latin Soul nakon vijesti. Nakon vijesti slušamo i La Loop, kako je obradila grupu The Doors i njihovu Touch Me, koja se našla na albumu grupe The Doors Soft Parade. A do vijesti slušamo na istom tragu Boogaloo, tragu Pete Terrasa i You're Looking Good.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Više tisuća ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast svetom Antunu Padovanskom. Okupljanje je počelo u Dubravi iz koje su hodočasnici stigli na trg Bana Josipa Jelačića. Sa trga su se zaputili do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Govore fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
2: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
6: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
0: U Zagrebu se održava 25. Povorka ponosa. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku dr. Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Na Zagreb Pride su stigli i gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
7: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
8: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: Sport. Još 5 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. 11. lipnja najveći nogometni događaj otvaraju Meksiko i Južnoafrička republika. Hrvatsku reprezentaciju čeka posljednja provjera uoči odlaska na svjetsku smotru. Sutra u Varaždinu igraju protiv Slovenije. Mladi branić Luka Vušković optimističan je nakon priprema.
9: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
10: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Ena Dugeć.
11: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 16, a na Sljemenu oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna oko 28, u okolnom Goru između 17 i 19.

0: U gradu su 22 stupnja, na Sljemenu je 15, vlaga je 60%, tlak 1017 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

We got a Latin soul, Mongo Santa Maria, ba posljednji, zadnji dio Dolce Vite, onaj najkompaktniji, najduži do 22 sata. Počeli smo eto s Mongo Santa Marijom, prije toga La Loop, no slijedi nam The Coasters, band koji bi po nekakvoj vokaciji stavio u emisiju Povratak u budućnost, međutim ovaj njihov kasni materijali, ako ćemo u množini, su onako nekako pitki ovoj priči, gdje se osvrćemo malo na bugalu i na taj latin zvuk koji miješan sa sjevernoameričkim krajem 60. godina. The Coasters su inače između 56. i 59. imali jedan nevjerojatan niz, krenuli su sa Down in Mexico, koji je revitalizirao i Quentin Tarantino u filmu Death Proof sa Kurtom Russellom. Riječ je bilo o prvom rhythm blues hitu, a onda na pop ljestvicama slijedili su Searching, Young Blood, Yakky Tack, Charlie Brown, Three Cool Cats, Along Came Jones, Poison Ivy. Sve su to bile pjesme koje su ulazile na top 10. Yakky Tack je bila i prva na američkoj top ljestvici. Sjetimo se da su čak i mladi The Beatles pjevali njihove dvije pjesme, Three Cool Cat i Searching, Coasters, eto, iako su postali irelevantni nakon 62. treće,

snimali su i dalje na jednom tom, eto, latin ritam i blues tragu, soul tragu. Sjajno su obradili svoje kolege iz 50. grupu The Clovers i njihov hit Love Potion No. 9. Nakon toga Dizzy Gillespie i pjesma koju smo već danas čuli, Bang Bang, ali da čujemo kako je to i Dizzy napravio. A Jimmy Smith i pjesma The Cat će biti ona koja će zatvoriti sljedeći blok, a Jimmy Smith me uvijek podsjeti na Detroit. Naime, Detroit ima jednu jako čudnu naviku. Naime, svi od bicikla do automobila ima puno trokolica, motora, svi imaju zvučnike i glazbu. Znači, pod normalnoj bicikl ima zvučnike i glazbu i svi trešte na sve strane. A sjećam se da je nekakav motor trokolica veliki, uglavnom trešte neka glazba koja meni baš nije nešto pitka interesantna. Međutim, jedan dobro stojeći veliki afroamerički gospodin na jednom semaforu je stavio jednoj trokolici motoru i sa tog motora izgledao je apsolutno cool na tom motoru i treštio Jimmy Smith iz njegovih zvučnika, što mene apsolutno razveselilo i dizao sam palčeve i smijao sam se, a on je samo onako coolerski nod napravio, samo mi je kimno. Jimmy Smith, Dizzy Gillespie, The Coasters, Love Potion No. 9.

Bogart Back a Piece je skoro bio original pjesme velikog hita Stevie Wondera Superstition, prva verzija ikad objavljena, ali se to ipak nije dogodilo. Bogart Back a Piece su snimili Superstition, međutim kako se njihov band, odnosno kako se ta ploča stalno odgađala, Jeff, veliki gitarist Jeff Beck je tu bio naravno glava tog projekta, kako se taj album stalno odgađao, bez obzira što je Stevie Wonder obećao Becku da će oni prvi to snimiti i objaviti. Barry Gordy, gazda Motowna, je rekao ne, to je predobra pjesma, to će biti veliki hit, ne možemo više čekat i ne želimo čekat, želimo zaraditi novac na tome. Priča cijela išla tako što je Stevie Wonder, kad je snijela radio album Talking Book 72. godine, na kojem se našla i Superstition, snimio sve instrumente, jedino je Jeffa Becka htio za gitaristu, koji je onako bio veliki fan Stevie Wondera, i kako su zajedno smislili riff i groove na bubnju, tako je Stevie Wonder u zahvalu za to htio Becku dati pjesmu da je prvi objavi. Međutim, kako je to bilo puno rastezanja oko toga, Barry Gordy je rekao nećemo gubiti novac, i imao je pravo. Naime, bio to drugi broj jedan za Stevie Wondera od Fingertips pjesme iz 1963. kada je mladi Stevie imao koliko 13 godina u to vrijeme, i bio je to pun pogodak. Eto, Stevie Wonder, Superstition, 73. godina. Prije toga ovaj momak čiji instrumental rabimo nesmiljeno godinama, zove se Ramsey Lewis. Danas nećemo čuti Wade in the Water koja svira ispod nas, nego Hey Mrs. Jones. I za kraj ovoga čućemo grupu Sly and the Family Stone, koja je sjajno miješala soul, rock, pa čak i psihodeliju. Ti rani singlovi do 70. godine bili su pa čak i dosta pozitivni, potentni, u smislu neke, hajde nazvat ću to banalno, sreće. Everyday People, njihov drugi single, je bio prvi na američkoj top ljestvici. Drugi single Thank You 69. je bio također prvi, a prije toga te 69. njihov peti single bila je pjesma Hot Fun in the Summertime, koja je bila toliko ljetna i ležerna, kad nju čujem i usred zime odmah mi povrati ljeto, toliko je uvjerljiva. Od 70. nadalje Sly and the Family Stone su ušli jednu kompleksniju fazu svog djelovanja sa singlom I Want to Take You Higher, no i cijela crna glazba je tada dobila jednu težu notu, i aranžmanski i glazbeno i naravno tekstualno, sjetimo se i Marvina Gaye i grupe Temptations i tako dalje. No, eto, ovaj blok će zatvoriti jedna sjajna, jedna od najdržih meni ljetnih pjesama, Hot Fun in the Summertime.

Time in the Summertime. Gledao sam neki dan na Netflixu igrani film o brazilskoj reprezentaciji koja je 1970. godine u Meksiku osvojila treći puta svjetsko prvenstvo, prvi puta 58. To Švedska bila, ako se ne varam, u Čileu 62. i eto 70. u Meksiku. Zanimljivo je da, eto, barem prema ono što je prikazano, da je bilo puno turbulencije tu. Tu je svakako bila upetljana i politika. Sjetimo se da je skoro, ja mislim, 20 godina bila diktatura, vojna diktatura u Brazilu, koja je počela, mislim, 64. ako se ne varam, ne znam točno kad je završila, čak možda do ranih 80-ih, nisam 100% siguran. I sad, eto, film kakav takav, ništa sad spektakularno, ali zanimljivo je te neke stvari bilo za vidjeti i čuti kako su se odvijele i nije bilo jednostavno, ali eto, kažu da je to najbolja reprezentacija svih vremena, ta brazilska koju još uvijek predvodio Pele. Pele koji je uspio tri puta osvojiti svjetsko prvenstvo, iako tehnički u Čileu se rano povrijedio pa nije igrao puno, u Engleskoj također se rano povrijedio pa je ispao. Dobro, u Engleskoj nisu ni bili, možda da je Pele igrao, tko zna što bi bilo. Kažu mnogi da je to još uvijek najveći nogometaš svih vremena. No, što se tiče nogometa, eto, u četvrtak počinje svjetsko prvenstvo. Za razliku od mnogih drugih prvenstava, Brazil ovdje nije favorit. Nije baš da toliko pratim, ali koliko sam shvatio, Španjolska i Francuska su favoriti ove godine. No, eto, s Brazilu uvijek ima dobrih igrača, nikad ne znam što će ispast od njih, da i iznenade ne bi bilo iznenađenje. Evo, malo bi oksimoron, ali dobro. U svakom slučaju, eto, izvukao sam povodom te priče i nogometa pjesmu koju je Sergio Mendes napravio za dokumentarac o Peleu 77. godine. Koliko sam shvatio, i Pele participira na toj pjesmi Mea Mundo e Uma Bola. Jorge Ben je napisao Maške na da, mislim da su trio, sad sam ih imao na jeziku pa su mi pobjegli, trio tamba, nekako tako, sad inače znam, eto, sad sam se zabrzao pa sam zaboravio, su tamba trio, tako je, tamba trio su proslavili Maške na da, kasnije i Sergio Mendes 66. godine. Inače, bila je to pjesma Jorge Bena koja je navodno bila inspirirana tom strašću brazilskom za nogometom. A Perez Prado, Kubanac koji je svoju karijeru prvo začeo u Meksiku pa onda preselio sredinom 50. godina tu svoju slavu i u Sjedinjene Američke Države, je napravio nekolicinjak velikih instrumentala na mambo tragu, je napravio i glavnu temu za to meksičko svjetsko prvenstvo 70. godine. A sjetimo se da je Meksiko bio prva država koja je imala dva svjetska prvenstva kao domaćinstvo s 86. godine, zato što je Kolumbija zbog velikih problema sa narkomafijom odlučila odustati, iako je gotovo i Meksiko izgubio domaćinstvo jer je Meksiko pogodio veliki potres, ali onda ipak se to svjetsko prvenstvo dogodilo. Pa eto, Perez Prado, Sergio Mendez i Pele, Jorge Ben uoči svjetskog nogometnog prvenstva.

Selim Cartola, rođen 1908. preminuo 80. brazilski glazbenik koji je vezan bio u sambu. 1928. godine pokrenuo je školu sambe. Hugo Castellanos, Kuba, pijanist, dirigent, aranžer. Pjesma je Idilio, prva pjesma Cartola je, koju Cartola izvodi Alvorada. I Recado Bosanova, Laurindo Almeida je čovjek koji se rodio u Sao Paulo, koji je vezan uz klasiku, uz jazz, naravno uz latino glazbu. Bio jedan od pionira Bosanove i bio je prvi gitarista u povijesti koji je osvojio Grammy nagradu.

Slijedi nam Billy Paul, kojeg pamtimo pomalo kao One Hit Wonder izvođača koji ima samo jedan hit, Me and Mrs. Jones. Međutim, Questlove, koji je izvođač i redatelj, sjetimo se, napravio je recentno film o Sly and the Family Stone grupi, dobio je Oscara za onaj, kako se zvao, Summer of Soul, mislim da se zvao dokumentarac, koji je u stvari referenca na, ajde nazvat ćemo to, crni Woodstock koji se odvio u New Yorku u 69. godine. Snimke koje su spavale eto preko 50 godina, dok je Questlove nije izvukao. Rekao je da Billy Paul je rame uz rame sa Marvinom Gayom i Stevie Wonderom, i s obzirom na njegove, recimo možemo reći da je ovo soul balada Me and Mrs. Jones, no album War of Gods je već donosio psihodeliju, socijalne teme, puno težu glazbu, i rekao je da je jako bitan za borbu Afroamerikanaca, za eto, za njihova prava. Danas Thanks for Saving My Love i Billy Paul. Bill Withers i Harlem, pa eto, ima smisla nadovezati se na ovu New York priču oko Billy'a Paula. Eto, Bill Withers je jednom manje poznatom stvarčicom, ali jednako dobrom. Kad Bill Withers nešto napravi, onda je to uglavnom dobro. I Harvey Avern, za početak, čovjek koji nije bio Afroamerikanac, koji nije bio Latino Amerikanac, koji je bio bijeli Židov iz New Yorka, koji je i bio jedan od ključnih ljudi za afirmaciju latino i pa i salsa glazbe tijekom 70. godina. Bio je, mislim, jedini u tom biznisu što se tiče bijelaca i Židova. Bilo je riječ o čovjeku koji je osnovao Coco Records, prva prava akvizicija bio moj Eddie Palmieri, kojeg pamtimo kao jednog i soul, jazz, boogaloo izvođača, tako da je to Harvey Avern definitivno bio jedan od ljudi koji su bili zaslužni za eto, popularizaciju salse i inih sličnih ritmova tijekom 70. godina. Slušamo ga u stvarčici The Beat Goes On.

Sutra nas očestuje. Nova riječ, moram smisliti što bi moglo značiti. Često očekuje. Ajmo iz početka. Sutra nas očekuje poslastica na HBO Maxu. Ja ga nemam već dugo uključenog, ali morat ću ovaj puta uključiti. Naime, dolazi dokumentarac o grupi Earth, Wind and Fire, kojeg je radio već spomenuti Questlove, koji je to napravio, koji se trudi sačuvati afroameričku pop kulturalnu baštinu i to radi sjajno. Sutra na HBO Maxu se treba pojaviti dokumentarac o grupi Earth, Wind and Fire, koji je prije 3 dana predstavljen na Tribeca Festivalu u New Yorku. Inače, sjetimo se, Tribeca Festival je pokrenut i od strane Roberta De Nira, između ostalog. A što se tiče ovog filma, osim što je režirao, Questlove također je i producirao ovaj film. Veselimo se tome, Questlove sve što radi dobro napravi, ja i puno toga naučim, pa me to veseli i s te strane. Slušamo Shining Star. Nakon Earth, Wind and Fire, Esther Phillips je Alone Again and Naturally, jedna od najpoznatijih stvari Esther Phillips. Sjetimo se, Little Esther je kao djevojčica od, mislim, 13 godina upala u rhythm and blues svitu, u ono predvečere rock and rolla, kada je rhythm blues bio okrenut samo crnoj publici. Međutim, kako je ta zajednica bila prilično opterećena ne samo alkoholom nego i drogama, pogotovo heroinom, tako je i ta mlada djevojčica stradala i vratila se kući u Texas i tek sredinom 60-ih je revitalizirala svoju karijeru sa singlovima poput Release Me. No, pravi jedan kontinuirani niz napravila je tijekom 70-ih godina, jedan sjajan, krhak, prepoznatljiv vokal. Zvali su Little Esther kad je počinjala, kasnije se zvala samo Esther Phillips. Jedan vrlo specifičan vokal i vrlo drag vokal, međutim, kako je od ranih nogu imala oštećena i bubrege i jetre od tih svih utjecaja kad je droga bila u pitanju, tako je prerano preminula u 70-im godinama. Za početak, Donny Haraway obradio je Marvina Gaya i What's Going On.

Again, Naturally, Esther Phillips, pozdrav i Jasenki u Osijek. Slijedi nam Betty Wright, Šurah, Šurah. To su kod nas, su tu pjesmu obradile Divas, ako se ne varam. Nešto od Betty Wright, jesu, sad nisam siguran, ali su tu. My Eyes Adored You je bio drugi veliki hit za Frankie Avelia samostalno. Zanimljivo je da je Frankie Valli, koji je sa grupom Four Seasons početkom 60-ih pa sve do 66-te imao jedan nevjerojatan niz hitova, čak mu ni Beatlesi nisu zasmetali. Sjetimo se Sherry, Walk Like a Man, Dawn, I've Got You Under My Skin. 66. godine je počeo snimati i samostalno pjesme. Zanimljivo je da, kako je bio prepoznatljiv kao lead pjevač u Four Seasonsima, kao pjevač u falsetu, onda ono što je snimao u falsetu, to su objavljali pod Four Seasons, iako je generalno bila ista ekipa, a ono što nije pjevao u falsetu, to je bila pod imenom Frankie Valli. Sjetimo se, prvi mega hit i evergreen bila je pjesma Can't Take My Eyes Off of You, koju su kasnije ponovo reanimirali disco momci i djevojka iz San Francisca, Boys Town Gang, 1982. godine. Što se tiče Frankie Avellia, eto, ovo je bio My Eyes Adored You, mislim čak bio i broj 1 u Americi 75. godine. Zanimljivo da iste te godine su i Four Seasons imali ponovo, nakon dugo vremena, hit sa December 1963 pjesmom, iako tamo Frankie Valli nije participirao u potpunosti kada je lead vokal bio u pitanju. U to vrijeme se odlučilo da dijeli vokale sa još dvojicom, ako se dobro sjećam. Još jedan hit pamtimo iz druge polovine 70. godina kada je Frankie Valli u pitanju, a to je naravno single Grease iz 78. godine, naslovna tema Briljantina. Za kraj ovog sljedećeg druženja slušam Money to Ward i stari dobri disco hit nepoderivi Ring My Bell.

0: sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
2: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
2: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
1: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko Trga bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo, mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo, ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad, ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
1: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
1: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
0: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
15: Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
16: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Pride osiguravala je policija, ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo. Svijet.
1: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
17: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
18: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
17: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
18: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
17: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
19: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
17: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže.
20: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
17: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
1: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
2: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
21: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
20: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
21: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
2: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
1: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeda papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
20: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
22: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
23: Kronika dana.
1: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
3: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupit stan, ne može čak ni iznajmit stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
1: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaraju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
4: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmat, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
1: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
5: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde

0: turizmu Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
1: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
2: Tko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
3: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
1: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
4: Kronika dana.
0: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
5: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
6: Ovo je ruralni agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh na svagdanji uvijek je bilo i tjestenina.
5: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
6: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
5: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
7: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raditi svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
5: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
8: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
5: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
9: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
10: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
5: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i dogodine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
4: Sport.
0: Vladimir Horvat.
11: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
12: Jutarnjim treningom na

0: Bujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
1: U budućnosti će tu neki novi stasavati, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu. Jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
0: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
1: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo, ekipa je spremna, svi su spremni. I vidimo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
0: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
2: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
3: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strijelac Tomas Verno zabio je 5.
2: Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, 6. utrke ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igrat će Mađar Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
4: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
4: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo, ocijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
4: Prvi program. Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra vam večer, bolje reći noć, na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i onog našeg redovitog druženja u emisiji Posljednji sat Radio Sljeme. Tri novija strana albuma s po 4 pjesme i na kraju nešto domaće. To je naš plan i za ovo večerašnje druženje. Na sljedećih 60 minuta provest ćemo uz glazbu dvije znane Amerikanke, Tori Amos i Lindu Perry, i njihovog možda i ne baš toliko poznatog, ali uistinu zanimljivog sunarodnjaka i kolegu Dauna Gibsona. Svi oni imaju nove albume i zato ih večeras i slušamo, kao i našu grupu Teret, uobičajeno za sam kraj emisije. Ono što slušamo na početku je nekoliko pjesama s albuma In Times of Dragons, 18. studijskog izdanja američke kantautorice i pijanistice Tori Amos. Sama glazbenica je opisala album kao metaforičku priču o borbi za demokraciju protiv tiranije. Snimljen je u engleskom Cornwallu i Los Angelesu, donosi čak 17 pjesama, od kojih mi slušamo uobičajene 4, najprije naslovnu i onu Province Town.

Album In Times of Dragons, priča je koja parabolira trenutna opasna vremena u kojima se nalazimo, gdje je sama demokracija na kocki, rekla je o njemu Tori Amos. Sa 17 pjesama i dugim trajanjem, In Time of Dragons, podsjetnik je da Tori Amos nikada nije izbjegavala samodopadnost, no ovdje je odigrala otvoreno, što bi u Splitu rekli kontra sili, kontra mraku. U njenom slučaju otvoreno kontra Trumpa i svega onoga što on predstavlja.

Novi album Tori Amos, In Times of Dragons, možda i ne spada u ponajbolja ostvarenja ove glazbene veteranke, no svakako je odjek vremena u kojem živimo. Sjećaju li se možda neki Linde Perry, američke pjevačice, tekstopisca, producentice koja je bila pjevačica, autorica i gitaristica grupe Four Non Blondes, uključujući najpoznatije po hitu What's Up iz 1993. Od tada je osnovala dvije disko

diskografske kuće, te skladala i producirala pjesme za druge izvođače, uključujući Beautiful za Christinu Aguileru, What You Waiting For za Gwen Stefani ili Get the Party Started za Pink. Povremeno je objavljivala i solo albume, pa nam je tako nakon više od 20 godina stanke stigao i njen treći solo uradak Let It Die Here, s kojeg najprije slušamo pjesme Balboa Park i Is That All You Got?

Let It Die Here, propulzivno je i nepokolebljivo djelo o majčinoj smrti i složenim osjećajima koje je iznjedrila i Linda Perry, a ona ovdje progovara o tom njihovom toksičnom odnosu koji je uvelike utjecaju na njen život. Tu je i dokumentarac koji prikazuje Perrynu vještinu pisanja pjesama za velike zvijezde kojima je zaslužila i uvrštenje u kuću slavnih tekstopisaca tamo još 2015. godine. Dokumentarac pokazuje je u akciji dok svira s Dolly Parton i Kate Hudson kao voditeljicu događaja na festivalu South by Southwest, ali i borkinju za promicanje rodne ravnopravnosti u glazbenoj industriji. Linda na ovom albumu zvuči kao netko tko je konačno rekao sve što je trebao reći. Pretvorila je bol, preživljavanje, žaljenje i isciljenje u nešto filmsko i duboko ljudsko.

Ovo je i dalje emisija Posljednji sat Radio Sljemena. Protekle minute proveli smo u društvu američke glazbenice i autorice Linde Perry, slušajući nekoliko pjesama s njenog novog, rekli bi, povratničkog solo albuma Let It Die Here. I dalje smo na američkom kontinentu, i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama i slušamo što je na svom novom albumu snimio Dawn Gibson. Lake Mary Not Mysterious, prvi album nakon čak 11 godina za ovog kantautora. Prije ove stanke objavio je tri zanimljiva country elektro albuma. Na novom izdanju izbacio je tu elektroniku, no i dalje se poigrava sa zvukom i melodijama, što čujemo i u prve dvije pjesme koje slušamo, Kwang Nam i Cocoa Beach.

Down Gibson prije se zvao Josh Martin i bio je bubnjar stone rock sastava Perth and Brass, da bi 2012. promijenio ime i krenuo u solo vod. Po novo izdanje Lake Mary Not Mysterious 10 pjesama je svojevrsno Gibsonovo nadrealno putovanje u kojem je opisao svoje imaginarne doživljaje u proteklih 11 godina od kada je napravio glazbenu stanku. Slušamo ga večeras još i u pjesmama St. Paul i Sacred Life.

Večerašnji posljednji sljemenski sat proveli smo uz američke glazbenice Tori Amos i Lindu Perry te njihovog sunarodnjaka Dona Gibsona slušajući pjesme s njihovih novih albuma. A uz njih smo stigli pred kraj večerašnjeg druženja koje ćemo kao i prošloga tjedna završiti uz jednu pjesmu domaćeg sastava Teret s tog njihovog drugog albuma Hodam po vatri. Pjesma je Kao zmaj, a uz njih vas za večeras pozdravljaju zmajevi Toni Bertović i Robert Urlić.

čak mi je rekao, umoren ružu, da najveći pjesnik na svijetu sam ja. Često mi kažu, ti taj, daj objavi nešto, oduži se svijetom. Ne, iz mene zrači prevelik sjaj, ja nisam pjesnik za ovu planetu.

neki Gagarin zvijezdama leti, zašto da i ja ne promijenim plan? Objavite molim drug taj